0: малко хора, особено бургазли, я забелязват. Тя си е там, както се казва, от памти века, всички са свикнали с нея. И това е, може би, причината да я газят и прегазват, както им дойде. Това е едно изключително ценно местообитание, едно много-много ценно природно образование, хабитат на изключително редки и ценни и флора, и фауна. За тях ще поговорим тази сутрин с Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие, които започнаха кампания за опазването на бургаската дюна. Колкото повече стават туристите и особено през лятото, пътеките, по които се прегазва бургаската дюна, стават все повече. По този повод те се оградили с цел да я предпазят, но случва ли се това и какво още може да се направи? Какво изобщо се случва с дюните по българското Черноморие? Къде останаха такива и как могат да се опазят? С Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие тази сутрин. В прегледа на печата имаме вестник Труд. Сега към новините. Седми ден издирват 11-годишната Наталия и нейния пастрок. Според психиатър, 40-годишния мъж се грижи за нея. Мащабната акция по издирването на 11-годишното момиче от варненското село Константиново продължава седми ден. Тя е в неизвестност от 30 юни, когато след заплаха за живота на майката, момичето, за да спаси майка си, тръгва с бившия партньор на майката, Асен Симеонов. Според психиатри, 40-годишния мъж се грижи за детето, тъй като това ще е неговата разменна монета. Малко или много, психиатрите не смятат, че детето ще пострада, защото ако то пострада, той вече няма никаква защита. Така или иначе, до сега изключително неуспешно вървят издирвателните дейности. Беше задействана и системата BG Alert в Варна, Бургас и други области от страната за това, който е виждал бащата, пастрока и момичето да сигнализира в МВР при гарантирана анонимност. Препоръките още са, ако ги видите, да не в никакъв случай да не влизате в контакт с мъжа, а само да сигнализирате на телефон 112. За сега обаче нито сигнали, нито някаква информация, нито някаква следа от тях. НАП Бургас установи 70 нарушения при 240 проверки до сега, извършени по Черноморието, от началото на летния сезон. Контролът по морските курорти продължава с повишено внимание към търговските обекти, плажовете и сезонния бизнес. В последните дни по Южното Черноморие са били извършени общо 140 инспекции. Акцията се осъществява под формата «Таен клиент». Проверките са насочени основно към спазване на данъчното законодателство, издаването на касови бележки и правилното отчитане на оборотите. Това са и основните нарушения, които са констатирани. Глобите са солени. За неиздаден касов бон са между 2 и 5 хиляди евро при първо нарушение и двойно при второ. За разминаване в наличностите сумата може да отиде до 10 000 евро. Активният летен сезон, това е една от най-чувствителните теми за бизнеса по крайбрежието, където приходите са концентрирани в кратък период, а оборотите в заведения, магазини, атракциони и услуги рязко нарастват. След трагедията, при която се удавиха и загинаха баба, дядо и техните две внучета и е обявен ден траур, можем да съобщим, че досега жертвите на лято 2026 от удавяне вече са 10 само до този момент. Тялото на 64-годишен софиянец бе изхвърлено от морето на неохраняем плаж близо до къмпинг Делфин, последно край Ахтопол. Трупът е изхвърлен от морето, а близките му вече са уведомени. Това лято удавниците вече са 10-та опасната част на сезона. Все още не е започнала сезона на мъртвото вълнение. Това казват спасители и съветват всички плажуващи водещи да спазват сигнализациите и да бъдат много предпазливи, когато влизат, особено в неохраняеми зони на плажовете. При мъртво вълнение хората не трябва да плуват към брега, защото това течение ги води в обратна посока и ги изтощава и така отиват към дълбоките води. Трябва да се опитат да излязат като плуват косо спрямо пясъчната ивица. След като излязат от течението, тогава вече могат спокойно да плуват към брега, съветват спасители. Тоест почти успоредно с брега трябва да се плува, докато се излезе от опасното течение. Сега поглед към Царево. Безценният тракийски нагръдник от Цвяткова могила гостува в Царево. Гостуването на експоната в градския музей дава възможност на жителите и гостите на града да видят отблизо един от най-забележителните артефакти от колекцията на Националния исторически музей. Ценният тракийски нагръдник от Цвяткова могила ще бъде представен в Общинския исторически музей в Царево. Той е открит през 1995 година при археологическите проучвания на Цвяткова могила в некропола край Казанлък. Нагръдникът е сред най-значимите находки, свързани с тракийското въоръжение от втората половина на 4 век преди Христа. Изработен върху желязна основа с сребърна облицовка и позлата, той вероятно е принадлежал на представител на тракийската аристокрация. Гостуването на експоната в Царево дава възможност на жителите и гостите на града да видят отблизо един от най-забележителните артефакти от колекцията на Националния исторически музей. Това е поредна стъпка в доброто сътрудничество между двете институции. Ценната находка може да бъде видяна в Общинския исторически музей в Царево до 7 септември тази година. Огромни задръствания през уикенда край Бургас и по Черноморието. Причината за невиждано задръстване бе масовото изнасяне на туристи, които пристигнаха по морето и съчетаха традиционното посрещане на първото юлско слънце с дълъг уикенд край морето. Истински транспортен кошмар застигна хиляди шофьори, които се опитваха да се придвижат от Южното Черноморие в Осако, Бургас. Входа на морския град беше напълно парализиран, а огромното задръстване беше преминало лесопарк от Манли. Придвижването е било изключително бавно. Това е, пак казвам, причината е масовото изнасяне на туристи след посрещането на 1 юли, съчетано с дълъг уикенд край морето. А сега към меден рудник. Продължава с бързи темпове изграждането на новия скейт парк в меден рудник. Лятото е за няколко, зоната е за няколко вида ролкови спорта. Тя ще е на три нива и плавно ще прелива в пъмп трак. Изгражда се и игрище за баскетбол, бадминтон, пикълбол и падъл. Падълът е разновидност на тениса и в момента набира много голяма популярност сред младите хора. Ще има и маса за тенис. Такива съоръжения не се изграждат често в България, подчерта кметът на Бургас Димитър Николов и обеща на жителите на квартала спортен комплекс на европейско ниво. Това е от новините тази сутрин. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме с утрешния блок с прегледа на печата. Днес имаме вестник Труд, който ни информира нещо, което ние си знаем, усещаме по джоба си. Една тема на страница 4 и 5. Доплащаме за здраве най-много в Европа. Доплащаме, не плащаме, защото много често ни обясняват, че нашите здравни осигуровки са много малки, много малко плащаме за здравеопазване и затова здравеопазването ни е било лошо. Да, ама не, всъщност може би осигуровките не са големи, но доплащането е високо. Тоест това, което даваме допълнително. Да не говорим за парите под масата, корупцията и така нататък, парите, които изтичат в здравеопазването. Държавата пък дотира едва 23% от стойността на медикаментите, т.е. плащаме и за медикаменти много повече. Отгръщам на вътрешната, всъщност четвърта и пета страница, където това е всъщност тема на Деня на вестник Труд днес. В България болните финансират 36% от лечението си. В Европа дават 16-17%. И въпреки това, нашето здравеопазване е далеч, далеч като качество от това в развитите европейски държави. Доплащане у нас има за много от консумативите, използвани при високотехнологични операции. Сериозно доплащане има и при извънболничната помощ. Основният двигател на това финансово бреме за българите са лекарствата, които съставляват над 2/3 от личните разходи на домакинствата. Причината е, че държавата плаща едва 23% от стойността на медикаментите при 59% средно за Европейския съюз. А и при извънболничната помощ, където публичните средства покриват само 58% от разходите в сравнение с 77% в Европа. Клиничните пътеки у нас не са актуализирани от 2024 година, четем още. Вдигат доходния праг за детските надбавки от 1 август, родители с високи доходи, недоволни от ограничението. Ниски изкупни цени оставиха кюстендилските череши по дърветата, срам и позор, а по магазините трябва да ги купуваме по 6-7 евро килограма. Това е от четвърта и пета страница. Връщам се на първа страница, за да видя още теми. Прекрасният Никола Цолов на първа страница с широката си усмивка и как няма да е усмихнат, като побеждава където и да се появи. Рекорд Цолов с 3 поредни победи в Формула 2. Наистина невероятен. Пожелаваме му най-вече здраве, късмет, добър шанс, а всичко останало той го може. Вдясно до него и на страница трета, Squishy мода праща деца в болница. Мълчугани нагряват антистрес играчки в микровълнови печки. Не знам откъде се появяват тези моди, къде ги виждат тези мълчугани, как ги измислят, но в крайна сметка все по-опасни стават техните игри и занимания. На страница трета прочетете още. Румен Михайлов пък в своята редовна рубрика «Кореспондента от Западна Европа» разказва за мистериите на украинската Анастасия Березовска. Какво мистериозно има в нея, ще видите на страница 7. Григор Димитров се закани, мога да пренапиша всичко. Димитров е рамо до рамо с Яник Синер и Новак Джокович. Завърна се в играта, дано има късмет и шанс, тъй като е в отлична форма и той. На страница 22 прочетете още. Голямо интервю на страница 10 и 11 с Илия Лазаров, новия председател на СДС. Демократична общност без СДС е клуб по интереси и секта, твърди той. Два свята, ясно е кой е излишен. Доцент Борислав Цеков в коментар на страница 9. Кметът на Нью-Йорк прочете реч, която отрича всичко, което символизира Америка. Два свята, ясно е кой е излишен, каза той. Интегрирането в клуба на богатите и неговата все по-видима криза, мнение на Стоян Пенчев на страница 8. Напускането на Бош е сигнал за новата реалност в България и как се интегрираме в клуба на богатите, ами явно не особено добре. Отгръщам сега и на последна страница, за да видим тук едно много популярно лице и това е големият Силвестър Сталон. Екшън легендата е вече на 80 години. Снимката, не знам дали е точно от 80 годишнината му, но да, тук е вече на почтена възраст. Силвестър Сталон става на 80 години и може да погледне назад към един изключителен живот, изпълнен с постижения. Но той няма никакво намерение да почива на стари лаври и постоянно работи по различни нови проекти. Сталон е все още актьор, но и сценарист, режисьор и бизнесмен с кариера, която трудно може да бъде достигната. Той е човекът, изиграл два от най-легендарните екранни образи в историята – Роки и Рамбо. А малцина знаят, че Слай, както го наричаме, всъщност е автор на сценария на боксовата драма «Роки» и печели Оскар за своя текст. Той е единствената голяма екшен звезда с подобно постижение. Това е историята на Силвестър Сталон. Наистина той пробива с свой собствен сценарий, тогава никому не известен, а Силвестър Сталон занася сценарият на Роки и така доста време не е бил и приеман, но когато е бил реализиран вече филма Роки, знаете за какъв хит става дума, за какво голямо заглавие, което се помни и до днес. В последно време Сталон развива своето хоби да рисува и преди време продаде свое платно за близо половин милион долара. В професионален план един от императорите на екшен киното се завръща към един от най-големите си успехи с планирано продължение на планинското зрелище от 90-те Катерача. Също негов много популярен филм, а тук пише «Мозък и мускули». Той действително беше един мускулест, екшен герой, но оказва се, че доста мислещ, доста талантлив, пишещ, рисуващ, изобщо творец. Наистина, голям талант, голяма звезда, Силвестър Сталон на последна страница на рубриката «Силуети». Доналд Тръмп, забележете, е казал «Корав като мен». Има си хас той да не се похвали. Останете с нас, след малко продължаваме по темата за Бургаската дюна и кампанията за нейното опазване. Гост в студиото ще бъде Радостина Ценова от Българска фондация «Биоразнообразие». Добро утро, България! Добро утро, Бургас, на 6 юли. А продължаваме днес с нещо много интересно. Нещо, което всички ние, които живеем в Бургас, обичаме този град, сме свикнали с Бургаската дюна, която почти не забелязваме, че съществува там. Оказва се обаче, че тя се нуждае от помощ и защита. Тази сутрин по темата ще разговаряме с Радостина Ценова от Българска фондация «Биоразнообразие». Здравейте, госпожо Ценова.
1: Здравейте.
0: Започвате кампания за опазването на Бургаската дюна. Най-напред да припомним, защото наистина убедена съм, че като че ли повечето хора не я забелязват, че е там, а тя е доста голяма, единствената тук на Бургаския плаж. Нека разкажем къде се намира Бургаската дюна, колко е голяма, какъв хабитат е и защо е толкова ценна.
1: Да, Бургаската дюна е в самия край на плажа.
0: На централен,
1: на централен плаж, затворена в участъка между Приморец и Междуморска гара. И всъщност, както казахте, хората са свикнали, нали, че оттам е нещо подобно, но понякога наистина не си даваме сметка, че и тази дюна може да последва съдбата на десетки други по нашето Черноморие. Дюните имат така нелеката съдба да са изключително привлекателни местообитания. От една страна те са изключително ценни като екосистема, като място, което се обитава от специфични видове растения и животни. Но от друга страна близостта с морето ги прави пък много уязвими, защото често стават така привличат интереса и апетитите на инвеститорите. Знаете, последните 30 години отношението към дюните беше хищническо и наистина много голяма част от тях бяха застроени. Вечният спор, това дюна ли е или не е дюна, ваденето на доказателства, че това са били лузя, че моите дядо и баба са вадили грозде тук, че няма нищо общо с дюните и така нататък. И въпреки всичките опити през годините да бъдат запазени, поне тези, които са оцелели, никога не е било лесно. Министерството на околната среда се ангажира преди няколко години с изготвянето на една специализирана карта, която да бъде вкарана в кадастъра, така че да спре със спора това дюна ли е, не е ли дюна, но все някак си се случва, че продължава да има случаи, в които въпросното изследване не е вкарано както трябва, че границите не са уточнени както трябва.
0: Камо затова... ли да има някаква точна карта? Връщам се на Бургаската дюна. Ето, виждаме, да кажем още за това, че тя е разположена точно по пътя към морето и виждаме тук какви пътеки са образувани.
1: Да, много хубави кадри сте направили и всъщност, да, точно това е... нали, дюната в момента, или поне на този етап, е запазена от застрояване. Макар че сигурна съм, че има така интерес и към нея, разбира се, в сърцето на града, на такова хубаво място. Но хората не си дават сметка, че ако, нали, ние пък самите не положим малко усилия да я запазим колкото се може по-добро състояние, рискуваме лесно да бъде...
0: Да бъде обявена, че не съществува.
1: И да бъде, да, виждате как буквално за една година, когато се използва едно място за пътека, нали, тя в момента цялата е като артерия, нали, цялата е прорязана от пътеки, където минават хората.
0: Да, преди малко се видя наистина, особено на
1: тази светлина е много хубаво се вижда. Да.
0: Къде са си оттъпкали хората, поредната пътека, там все още няма, но те са си направили още една. Просто тя наистина на много рисково място, на по-предишните кадри, колеги, на първите кадри, ето това са оттъпканите вече пътеки, които са направени. На по-предишните кадри се видя новата, която все още не е пътека, но се вижда как хората там са газили и как скоро също ще бъде просто унищожено всичко.
1: Това се опитваме да направим. Нали, няма нужда от забрана.
0: Виждаме къде е газено. Виждаме тук на следващия кадър ще се види вече един път, който минава точно през дюната. Нов път, който е направен. Ето го. Ето, това е съвсем ново, оттъпкано, по което хората вървят и което унищожава поредна част.
1: Точно така.
0: От дюната.
1: Всъщност хората не си дават сметка, че ако направим поредица от пътеки вътре, тази растителност тя изчезва. Нали? Те са много чувствителни. Видовете растения, които живеят там, са много чувствителни на намеса. И всъщност наливаме вода в една чужда мелница. Сега в социалните медии се разразиха много така интензивни спорове за това трябва ли да бъде оградено, не трябва ли да бъде оградено. Тя толкова години се е запазила дюната, а пък ние сега сме решили да я заграждаме и така нататък. Не стоят така нещата. Защото наистина рисковете е тя да загуби стойността си и после да бъде обявена, че видите ли, това не е дюна, са много големи. И затова е нашия апел към хората, които използват дюната, за да стигнат до плажа. Няма проблем, ползвайте, но наистина спазвайте тези ограничения. Може да се наложи да повървите няколко метра повече. Нали, сега са очертани две големи пътеки, по които да се минава и които са така най-използваните. Но...
0: И които са напълно достатъчни
1: Ами, хората искат да им е лесно, искат лесно, бързо да стигнат, искат по всички възможни начини да преминат, но това всъщност създава част от проблема. И сега виждаме, веднага след като поставихме загражденията, оттам, където са пътеките, хората, ние дори с доброволците, докато изграждахме съоръженията, те няма... С доброволците, докато изграждахме съоръженията, те нямаха никакъв ресурс,

0: агресивно, без да се замислят.
1: Има, поставихме сега, нали, слава Богу, табели. Намерихме в този етап на кампанията, намерихме нови съмишленици, една голяма компания за производство на бира, която, бидейки свързана с морето, вижда в дюните героите на плажа, както те са ги кръстили. И те започват една така интересна информационна кампания и стартирахме точно с доброволческа акция за поставяне на тези ограждения. Вероятно най-сигурното, което ще направим в последствие, е поставянето на някакви скари, нали, които да улесняват движението и да могат да минават хората и така да се запази дюната. Не, имаме примери такива по нашето Черноморие. Но до тогава наистина се надяваме с тези съвсем семпли ограждения да насочим туристопотока и той да върви по тези пътеки. Ходим сега, необходимо е наистина всеки ден след плажа да се минава, да се възстановява там, където са бутнати и са борени колчетата.
0: Продължават да има... ли да ги събарят?
1: Да, продължават, да. Точно там, където са пътеките и това, което вие показахте. Слава Богу, намериха се и така съмишленици, които хорят, плажуват там и вечер преди да си тръгнат, минават и възстановяват колчетата. Но наистина, ако искаме да я запазим, трябва да направим едно минимално усилие, защото, нали, от другата страна стои риска тя да бъде застроена. А пък много малко останаха тези хубави, естествени, големи дюни, с които нашето Черноморие се е славило преди години.
0: Наистина, ако се вгледа човек на това място, би разбрал, би видял какво разнообразие от растения има. Растения, които не можеш да видиш на друго място, освен на дюна.
1: Абсолютно, да, в пясъка да бъдат хванати. И това ме навежда на другия проблем, който има също върху дюните, с навлизането на различни инвазивни видове. Видове, които не са типични за този район, много често изобщо не са типични за България. Въобще в последните 20-ти години Европа страда много силно от навлизането на различни инвазивни видове, които изместват местните. И примерно айланта е един такъв вид.
0: Растение.
1: Да, то храст, което става на дърво, който расте толкова бързо. Нали, човек в първи момент си казва, ама какво лошо, нали, едно дърво.
0: Да.
1: Но то е буквално като горски плевел. Той заема огромни територии, измества видовете.
0: Унищожава и... всъщност традиционните видове.
1: Да, тези, които,
0: видове.
1: Както и, нали, примерно и на дюните. Той тръгва по краищата на дюната, обаче навлиза, нали, много сериозно. Така че с колегите пък от Регионалната инспекция по околна среда и водите се включиха и доброволците в кампанията и те се опитаха да премахнат част от инвазивните видове. И айланд, и гледичия, видове, които не има мястото на дюната, но пък така...
0: А откъде се появяват тези видове? Нещо свързано с климатичните промени или е пак... Защото за такива риби чухме, че
1: да.
0: Се появяват в Черно море, които са нетипични за нашите води.
1: Обикновено навлизането на някакви видове или е свързано с пренасенето директно от човека, или е свързано с някакви промени, които настъпват в климата или в средата и които ги карат да се разпространяват. Примерно, нали, ако се погледне, фламингото също е един такъв вид, който е нетипичен да. За нашите места. Разширявайки ареала се, търсейки, нали, нови местообитания, идва по нашите земи и също създава, нали, известни рискове, нали, и най-малкото необходимо е да бъде следено как ще се отрази на местните видове. Дали ще изяде храната им, дали ще вземе местата, които те използват за размножаване. Така и с растителните видове, които обаче така са много, много по...
0: Чувствителни, може
1: да,
0: би.
1: Много по-чувствителни, да. А пък инвазивните са и доста по-агресивни. И е важно, нали, дюната също така да се прочиства от тях и да се пази.
0: Аз предлагам тук да видим, имаме няколко много симпатични видеа, които са информационни, говоряки за дюните, и след това ще продължим разговора за дюните. Да видим едно от вашите видеа, после ще кажем кои са авторите.

0: Дюна е едно от малкото запазени такива образование в района на град Бургас. Тази точно се намира на входа на, на морска гара и е позната на повечето бургазлии, но със сигурност много от хората не си дават сметка какво богатство представлява едно такова местообитание и колко важно е то за, за природата. Дюните като природни образования са много динамични екосистеми и са продукт от взаимодействието на морето, вятъра, растителността и пясъка. Опазването става с недопускане на дейности върху нея, които ще увредят. Всички дюни в България са защитени, включени са и в директивата за на местообитанията или директивата за хабитатите. Но дюни като, като тази, бургаската, които са в урбанизирани територии, не могат да бъдат защитени като, като природни обекти.
1: Обръщаме внимание с Радостина Ценова. Всъщност видеото е направено през 2024 година. Колко по-малки са пътеките, през които видяхме туристите, как си намират пряк път, без да обръщат внимание, че газят през тези редки растения, типични само за дюните, без изобщо си дават сметка откъде минават, какво е това, какво е дюна. След малко ще видим още видеа именно за това, за това какво представляват дюните, защо са толкова ценни. Всъщност тези видеа направихте, госпожо Ценова, през 2024 година. Още тогава се опитвате да обърнете внимание отново върху опазването на дюните. Спасо Зунов видяхме от Българска фондация Биоразнообразие, който е автор на видеата.
2: Да, той участник, нашата колежка Ива Георгиева ги е заснела, но всъщност 2004-та ние обявихме за година на дюните, година на живите пясъци и тогава започнахме да акцентираме по-сериозно, издадахме календар специален за дюните с типичните видове, с най-добре опазените дюни по нашето Черноморие. И тогава, нали, започнахме и с Бургаската дюна. Тогава сложихме няколко табели, почистихме. Сега, нали, друго пък важно да кажа, че няма отпадъци тази година в сравнение с 2024-та, когато имаше пък страшно много отпадъци. Така че динамична е картината, развива се, променя се.
1: Тоест има надежда малко културата да се подобрява, културата на хората.
2: Ние много вярваме, че имайки информация, хората са готови, нали? Повечето от тях са готови да спазват правила и така нататък. Естествено, имаше и всякакви коментари през, в социалните медии. Ще мина, ще събира колчета, да трябват ми такива. Ще мина, сатевето ще е разора. Нали, хората са различни и реагират по различен начин.
1: Доста странни реакции обаче.
2: Но, да, но нали, ние винаги стоим от положителната страна и вярваме, че като цяло хората са положителни и ако знаят, нали, да кажем, повечето от тях ще спазват правилата, защото виждаме буквално за две години как са се разширили
1: пътеките вече колко
2: и
1: са
2: като големина, и да, като площ.
1: И има опити за съставане и на нови.
2: Да.
1: Без наистина хората съвсем несъзнателно просто си минават и те така се образуват.
2: Има, нали, включително върху една част от дюната е разчистен абсолютно растителността, поставен един шезлонг там отгоре. Всеки си прави, нали, каквото иска.
1: Да, и казват хората, толкова години нищо не се е случило с дюната, да, но нито хората са били толкова много, нито чадърите са били толкова много. Там вече заето всичко от чадъри. Както отбелязахме, хората търсят място под, да, слънцето, търсят пътека и завземат все повече и повече територии, които в крайна сметка не им е мястото там да се слагат шезлонги и въобще трябва да се опазят. Как се разви тази кампания в годините, защото точно тогава беше

0: места случва, но те не скачат така хората.
1: А ние да мълчим.
0: А пък ние да си траем, нали, да приемаме...
1: Да. За да не навредим на...
0: Виждаме, че нали, с туристическия сезон е така. Когато ти дигаш цените, не повишаваш качеството на услугата, туристите изчезват. Много силно се надявам тая година, защото нали, включително и тези туроператори, ти не може да не изискваш. Нали, ти предлагаш една услуга, която е свързана с това крайбрежие. Ти си този също, който трябва да изисква да има чистота на бреговете. Нали, борят са за син флаг, за зелен флаг и така нататък. Но нали, трябва да има изискване от всички страни. И ние като екологични организации, и гражданите като граждани, да има натиск, за да могат институциите да си свършат работа. Нали? Дали морска администрация, дали Министерство на околната среда, да посочи кои са виновните, защо се случва така, ще се случи ли пак и така нататък.
1: Да има реакции, да има санкции, да има огромни глоби. Това е по цял свят.
0: Защото се вижда, че нали, иначе много лесно миналата година, помните, нали, влезе един стар разбишкан кора, пък остира си до Ахтопол и не могат колко време да го изкарат. Но то е видно, нали, че
1: докараха ни го тук и ние си го прибрахме и той още стои. Даже и такава информация имаше, че едва ли не и от него изтичали.
0: Ами няма логика, защото да много нагоре, чак толкова нали, защото първо отгоре тръгна надолу, нали, няма такава уж логика.
1: Ами но... като я няма истината и хората...
0: Почва да спекулират. И другото е, че нали, когато виждаш, че една държава не си свършва работата, не санкционира, не прави нищо специално, те започват, нали, нещата набъбват. Я кораб ще ни остават, я мазут ще изхвърлят. То... Последствия няма.
1: Държава.
0: Така че всичко. Затова и, нали, и ние трябва да сме така настойчиви в питанията си, в исканията, търсенето на истината, защото иначе знаем, всяко чудо е за 3 дни при нас.
1: Да.
0: Ето и мазута. Голяма тема беше, но обаче той си стои, ние си плажуваме,
1: траем си. Публикуват клипчета, да. Пускат клипчета в социалните мрежи, недоволстват, но това не е... Не е достатъчно явно. Действително, като че ли институциите, държавата чака, ето, ще мине утре лятото и край до там, дето казвате, всяко чудо за 3 дни ще забравят хората,
0: да.
1: И няма да търсят виновния, което е за пореден път изключително обидно към нас, българите, изключително срамно и унизително отношение на държавата към гражданите си и към природата ни. Не знам, наистина, продължава ли някой да търси какво се случва, но това не бива да минава безнаказано. Не бива така да се оставят тези кораби, защото те ще стават все повече. Виждаме какво става в Черно море. Води се война, какви ли не кораби минават, какво ли не се случва. Ако държавата не реагира, ако я няма държавата, то ще става все по-страшно. Аз много благодаря за гостуването тази сутрин, но да завършим отново с повода, именно защита на Бургаската дюна. Да, тя може би изглежда мъничка на фона на тези огромни глобални проблеми, които ни се стоварват на главата, но тя е ценна, тя си е наша, бургаска, и тя трябва да бъде опазена, защото е една тук на бургаския плаж. Няма друга, нали?
0: Да, има дюни в долния край вече, Атанасовска коса, където е. Там също има запазени, но те не са с така висока стойност, както е бургаската дюна голямата.
1: И може би не са чак толкова застрашени. Как ще премина кампанията? Сега направихте тези ограждения. Някакви още стъпки ще направите ли? И от кого имате подкрепа? Например, на областния управител, освен, разбира се, тази част на фирма Забира.
0: Да, ами подкрепяме и от регионалната инспекция по околна среда, и от община Бургас. Концесионера, който е на централен плаж, те също, нали, не съдействат всяка година за поставянето там на информационна табела и за коучтата от тази

0: страна на дюната, която е към плажа. И там наистина има скара, през която се минава и хората основно минават през карата, така че, нали, надяваме се за следващата година да успеем да намерим финансиране и да поставим там скара, за да и да улесним хората и наистина да улесним опазването на дюната, но основният ни апел е тези, които я ползват, просто да минават по пътеките.
1: Обозначените вече, те са очертани, да, много
0: две
1: ясно.
0: Две големи пътеки, да. За да има шанс да се възстанови останалата част и да можем, нали, да и се радваме на нашата дюна, защото наистина тези екосистеми са много крехки, много уязвими, много лесно могат да бъдат разрушени. Така че имаме уникален шанс. Ние винаги казваме, че Бургас е много специален. Нали, едно място, което дори сега, участвайки в събирането на идеи за Бургас 23, за Европейска столица на културата, не спираме да повтаряме тази мантра, че най-голямата ценност на Бургас е природата му и че трябва да се възползваме всячески от това. Това е нещото, което трябва да демонстрираме на Европа, защото няма такъв град, нали, в който да има три езера, море, всички тези много специфични хабитати, да летят над главата ти пеликани, фламинги, щъркели, орли и така нататък. И трябва да създадем и по-добри условия за свързаност на тези места с града, достъп на хората, така че да им се наслаждават, да ги използват и да живеят заедно с видовете, които ги обитават. Но наистина нашия град заслужава да има така добра съдба на едно страхотно място, свързано, ако щете, с дива природа.
1: Да опазим нашия малък рай, да защитим Бургаската дюна и нашата Бургаска дюна да е повод да опазваме навсякъде, където сме, да направим всеки един от нас каквото може, да не хвърляме найлончето си, опаковката си, целия буклук, асортимента на един голям магазин за играчки, който нямам право да кажа марката му, но всички го знаете. Да не оставяме децата да отплават лопатките им, кенчета, чашки, каквото се сетиш и може да видиш в морето. Нещо, което е в наши ръце, под наш контрол и ние можем да го направим. Нека го направим, защото виждаме, че държавата трудно се събужда, а държавата няма воля, за съжаление, дано нещата да се променят. Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие, на които също разчитаме много да стимулират, да информират хората, както, разбира се, и институциите да действат. Това беше от нас понеделник. Бъдете с нас през цялата седмица. Довиждане, до утре в 8.

0: Привет, уважаеми зрители. Използвам тази старобългарска дума, защото всички знаем, че словото носи енергия. И не само, словото носи енергия, а и редица други неща. И точно сега ще си говорим за енергии, за начини на повлияване на здравето. И една от методиките, с която ще ни запознае нашия гост тази вечер, Вананда. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Добре дошъл в предаването Последни дни.
1: Благодаря.
0: Ще се радвам да си поговорим сега за едни много интересни неща, които знам, че ти от години ще си говорим на ти, ако ми позволиш, разбира се. Години се занимаваш, имал съм удоволствието да присъствам на някои твои сеанси. Правили сме заедно преди години във Варна, в Пловдив, общи семинари и беседи на здравни теми и с други лектори, но в момента в Бургас предстои едно много интересно събитие, което събитие всъщност ти ще бъдеш основния акцент, ще покажеш твоята методика, която се казва Вананда. И нашите уважаеми зрители, всички, които живеят, ще имат възможност да присъстват на уникалните неща, които ти ще покажеш. Но нека все пак да кажем от колко време се занимаваш с този метод, с този лечебен процес, ако мога така да се изразя, който ти ще покажеш в петък в град Бургас.
1: Повече от 30, може би 40 години занимавам с тези проблеми. И последните 30 години мога да кажа, че метода беше развит достатъчно добре, за да може да бъде прилаган. И не само да бъде прилаган, но да има и резултат. Методът е свързан с здравето на хората, но преди всичко е свързан с тяхното психо-емоционално състояние.
0: Искаш да кажеш, че състоянието на човека повлиява и здравния му статус, ако мога така да се изразя?
1: Разбира се, че преди всичко здравето зависи от психоемоционалното състояние. Или по-точно казано, от по-висшия порядък към по-нисшия порядък.
0: Какво искаш да кажеш с това?
1: Искам да кажа, че от нашето духовно ниво, от нашето мисловно ниво, емоционално-психично ниво, зависи и физическото ни ниво. И това е в основата на лечебният метод Вананда, или той се нарича трансинформационна биоенерготерапия, което означава, че не се започва с физическото ниво за изчистване, за лечение, а се започва от по-високото психоемоционално ниво. Това е, което е разликата, и тук се използват неща, които нашият мозък е в състояние да направи за нашето тяло.
0: Ти си започнал доста отдавна да се занимаваш с всичкото това. Как стана? Как започна? Какво се случи с теб? И случи ли се нещо, че да тръгнеш в тази посока на тези неща, на тези практики, които чуваме за теб по цялата страна?
1: Да. Доста отдавна започна да се занимавам с йога. Може да се каже, че вече половин век. Имах щастието да срещна моят учител по йога Махариши Свами Девмурти при неговото идване в България през 69-та година. Имах още много голямо щастие отново да го видя след 40 години разлика през 1996-та година.
0: Отново в България?
1: Да, в България.
0: Същия ли беше? Или се беше помладил?
1: Не. Извинявайте, обърках датата, нали, на пристигането му. 2009.
0: 2009.
1: Защото 96 се свърна с друго мое събитие, но Махариши за мен се остана същия, какъвто аз го помня, с една малка разлика, че беше повечко помадрял, ако мога да кажа. Това се може да се каже, че той винаги е бил мъдър. Но за мен това беше едно изключително събитие.
0: Всъщност той даде основата на тези лечебни методи и практики или основата на йога, а впоследствие ти я разви вече.
1: Той даде основата на йога. Даде ми вдъхновението да продължа да се занимавам с йога през целия си живот, съзнателен до сега.
0: И до ден днешен се занимавам с йога.
1: И не, да, до ден днешен се занимавам. И продължавам се занимавам с йога. Но различни, те са различни видови степени.
0: Да, преди няколко години във Варна Снимах се така рано сутринта, ако си спомняш, по плажа. Имаше лебеди, ти ходеше зимата във водата, къпеше се и така нататък. Беше много интересно, аз го казвам за нашите зрители, но за съжаление ги няма кадрите.
1: Така се случи. Кадрите не се притеснявай.
0: Да. И това ми прави впечатление, нали, че сякаш някак си успяваш да владееш тялото си, успяваш да, да го предпазиш от студа или поне да не се повлия от различните климатични условия. Но чувам, че доста хора са получили много сериозен здравословен ефект от тези твои практики и всъщност за тези 12 години, които вече това предаване съществува благодарение на собствениците на канал 0. Аз си позволявам да гостуват тук хора, само които са сериозни и са постигнали някакъв ефект върху другите хора, положителен, то истински, нали, така ако мога да се изразя. И затова сега ти си тук, затова и приятелите около теб те помолиха в Бургас да направиш една лекция, беседа, нали, така ще бъде.
1: Да.
0: Хората ще могат да зададат въпроси.
1: Да. Да.
0: Входът е отворен, свободен. Петък, коя дата е това?
1: Мисля, че е 29.
0: 29 януари 2016 година.
1: Да, от град
0: 18
1: часа.
0: От 18 часа.
1: В казиното.
0: В морското казино, зала Петя Добарова.
1: Да.
0: Да, входът е свободен. Там хората ще могат да дойдат и в продължение на колко време? Час, два?
1: Колкото ни дадат възможност.
0: Колкото ни дадат възможност. Ще покажеш, предполагам, някои практики здравословни.
1: При желание на хората ще покажа.
0: А може някой да извикаш да го излекуваш, ако има желание, нали?
1: Това е въпрос на, не само на желание от негова страна, а и на, от моя страна същевременно и същевременно от възможност за момента. Защото в момента там ще присъстват всякакви хора.
0: И... Да, зависи от енергиите.
1: Не само от това, зависи дали заболяването е в определена степен и как може да се подходи. Защото има най-различни случаи и не може да се подходи така.
0: Просто само... е така, да.
1: Да.
0: Да. Както разбира се самия Лазарев в неговите трудове, диагностика на кармата, както и самия Буда, както и много други посветени казват, че всъщност на физическо ниво това е последното място или последната зона, последното поле, където се проявяват различните отклонения в психиката, емоционални сривове и ние ги виждаме като болест, като неразположение.
1: Точно така.
0: Нали така? А ти обръщаш внимание точно на тези аспекти в живота на човека, където могат да повлияват, да избегнат тези здравословни проблеми или вече как ги има, да се намалят и да изчезнат, да се премахнат.
1: И двата случая.
0: И в двата случая.
1: Да. Случаите, когато могат да се предотвратят и случаите, когато вече има настъпена някаква промяна на физическо ниво и е в състояние да се промени и това. Но само в изключително вече тежки случаи, когато е разрушено, ако мога да кажа, връзката дух-ум-тяло, тогава просто има моменти, в които наистина това е вече божествената страна, която не зависи от нас и ние не можем да се бъркаме, да. Там нямаме право.
0: Да, това си е карма, може би.
1: Да.
0: И вече то зависи от твореца на всичко, как ще се случат нещата.
1: Да.
0: Но поговорихме малко за тези психически методи. Говориш ли с човек, като дойде при теб, виждаш ли го в енергиен план? Въобще виждаш ли някакви неща, така да се каже, с друго зрение? Нещо по някакъв начин.
1: Ще ви обясня. Добре. Много е важно подходът към човека, всеки, защото всеки човек е строго индивидуален. И всеки човек е една вселена. И тази вселена следва да се изследва. Не е толкова лесно да се изследва една вселена. Особено собствената вселена, която е безкрайна. Но човешката вселена все пак на човека, който е застанал срещу теб, има някакъв проблем, ти си длъжен да вникнеш в неговият начин на мислене, в неговият начин на живот, в неговото детство, дори и преди това, дори и в предният живот, ако е възможно за момента. И едва тогава, когато успееш да си направиш тази картина и тя ти е ясна, можеш индивидуално да подходиш, защото по принцип всичко е общо и ние можем да имаме някаква обща картина за здраве и болест, но индивидуалната картина е индивидуална картина.
0: Да, но тази картина се формира, да речем, не само от действията, делата, в този живот, не само от реакциите спрямо хората, злоба, завист или напротив, любов, добронамереност, милосърди, ами носи и от минал живот,
1: да, носи информацията,
0: характеристиките, информацията и да, кармата.
1: Да.
0: Кармата най-вече.
1: Това е.
0: Значи ти обръщаш внимание на тези компоненти преди да...
1: На всички аспекти от да човешкия живот.
0: Това е много интересно, аз ще дойда да го гледам. Надявам се така да бъде доста интересно и за всички хора, които ще имат възможност да присъстват. Дали ще дойдат някои твои така, приятели вече, защото предполагам, че всички, на които си помогнал, са ти приятели. Дали имаш информация? Ще има ли някои хора, които...
1: Със сигурност.
0: Може да ги питаме какво
1: се случва. Със сигурност.
0: Да. Защото е важно все пак хората да знаят, че има хора, които са се повлияли от... Не само аз го знам, нали, наши приятели общи, но и другите хора, които ще дойдат.
1: Със сигурност ще дойдат хора.
0: А медитация ще направиш ли там или...
1: При възможност във време, ако разполагам с време, защото обикновено времето, когато водим тези лекции, никога не стига на хората, защото имат много въпроси, много...
0: Да.
1: Но ако имате тази възможност, ще направим и това.
0: Ще направим една медитация.
1: Да.
0: Това ще е добре за хората, които вече...
1: Да.
0: Навсякъде няма човек, който да не знае какво е йога, медитация, какво е будизъм или...
1: Това е радостно вече, хората
0: рейки,
1: се отвориха малко
0: бяло братство и така.
1: Към тези науки, към тези неща, към тези древни методи за лечение.
0: Има шанс за българина, казваш.
1: Огромен.
0: Защото все повече хора се разкрепостяват, така чорката им пада и разбират, че живота в индивидуалния егоизъм е просто за да никъде.
1: Така е.
0: Единството и трябва да се върви към сплотяване на нацията. Какво помага твоите техники за хората да живеят задружно? Обучаваш ли по някаква методика, ако някой желае да ти стане ученик, да го кажем направо, би ли поел такъв ангажимент или вече имаш някаква школа в тая посока?
1: Труден въпрос, защото аз не се занимавам само, примерно, с йога.
0: Uh-huh. Аз какво друго се занимаваш?
1: Аз се занимавам и именно с това, което говорим. Психоемоционалното състояние на човека, здравето...
0: Значи това е различно от йога?
1: Не, то нищо не е различно от йога. Йога е...
0: Всичко, да, йога е пътя.
1: Имам и йога и в Дао, имам йога и в... На изток имаме и западна йога, сега вече станаха модерни разни, нали, такива...
0: От това да речем компоненти от цялата наука за йога.
1: Да, йога е едно много комплексно, ако мога да кажа, учение, или по-точно това е един общочовешки метод, създаден в хилядолетията. И това е за достояние, ако мога да се изразя така, или постижение на цялото човечество. Йога не е само за Индия. Това го казваше и моето учител. Йога не значи, че трябва да си в Индия непременно, за да бъдеш йога. Йога може да бъдеш навсякъде по света. Защото това се отнася за всеки един човек.
0: А какво ще кажеш за твърденията, че все пак има твърдения, ние всички знаем, които се интересуват от учението на мировия учител Бен Садоно, който в прав текст казва, че йога не е за бялата раса.
1: Няма такова в...
0: Какво смяташ ти по този въпрос?
1: Учителя Бен Сандано никога не е казвал, че йога е учение, което... как може да го формулираш ти ви?
0: Ами аз го цитирам, че не е за бялата раса.
1: Не. Неправилно се интерпретират думите на учителя.
0: Неправилно се интерпретират, да.
1: Неправилно. Тъй като самият той се е занимавал по езотерика, и той достатъчно добре е познавал някои от методите и на йога. Дори част от упражненията в панибритмията имат елементи на йога практики, като физически, като гимнастика, които са свързани също с психоемоционалното значение, здраве на човек.
0: Да,
1: и не напразно панибритмията е едно много дълбоко психо-емоционално същевременно лечение. Този аспект трудно се приема от хората, защото самата паневритмия е съчетание на между дух, ум и тяло, ако мога да си изразя.
0: Ти смяташ ли, че йога и паневритмия могат да се съчетават? От хората, които практикуват паневритмия, вече са доста.
1: Разбира се, напротив, това много ще им помогне. На хората, които се занимават с паневритмия, ако те се занимават и с йога, това ще е
0: ще бъде
1: по-добре.
0: Много добре.
1: И обратно. Ако хора, които се занимават с йога, се занимават с спазен ритмия, също ще е много добре. Защото това нещо е свързано с нашата древна тракийска традиция и култура. Свързано е с много други неща. Свързано е с нашите древни традиции.
0: Имаш предвид паневритмията, така ли?
1: И паневритмията, и йога.
0: И йога, и паневритмия.
1: Да.
0: Много интересно. Това така ме поставяме в една позиция, където ако започна да задавам въпроси на тая тема, много ще изместиме фокуса на това предаване. Може би запазвам си правото в някои следващите предавания да те питам на тази тема какво е общото между траки, между прабългари и йога. Това ще е сигурно много интересно за нашите зрители. Но сега акцентираме точно на това, че в забързаното си ежедневие, в времето, когато всеки си гледа часовника и трябва да свърши някаква работа, за да може да си плати кредита за колата, за къщата, как този човек да дойде в едно кътче на енергия, на положителна енергия, която ти ще създадеш, как този човек ще дойде и ще получи максимално от това, което ти ще му покажеш. Говорим точно за това, че хората в един момент могат да дойдат и да научат нещо по-различно, отколкото в ежедневието си, отколкото да речем в някоя друга школа, защото разбирам, че ти всъщност обединяваш няколко неща, няколко аспекти на йога, който, доколкото разбирам, друг не го прави това нещо. Твоя метод Валанда е много интересен и ти го може би го изграждаш на основата на йога, така че хората могат само да се обогатят, ако дойдат на това.
1: Да, методът е изграден на базата на йога, на базата на дзен, на базата на дао, на базата на медицината, на древната и съвременна медицина, на базата на постиженията на най-древните, ако мога да кажа, ведически учения, на базата на моят опит, ако мога да кажа, малък такъв.
0: Ще разкажеш ли някоя случка, когато някой човек се е оправил? Разбрах, че има доста тежки, дори ракови заболявания, където хората напълно са се излекували. Това за мен е много чудно, защото рака...
1: Какво е рака?
0: Рака, мускулната дистрофия и церебралната парализа казват, че са кармични заболявания.
1: Добре, да приемем дори и това, че е така.
0: Какво се случва тогава?
1: Лечимо ли или не лечимо?
0: Ами може би, тук трябва вече да се намеси господарите на кармата, тези, които определят кармата и ако да речем човека приеме информацията, която ти му даваш, начинът по който го подвеждаш да живее, да мисли, да оценя света.
1: Аз не го подвеждам, аз просто мога
0: подвеждаш,
1: да му
0: кажа. Подвеждаш, не да го подведеш в лошия аспект,
1: да.
0: А да му подадеш спасителния пояс, така да се каже. И може би в този случай се случва нещо чудно, за да се оправят тези хора.
1: Да.
0: Как мислиш?
1: Вижте, първо трябва да си изясним какво е ракът.
0: Какво е ракът според теб?
1: Други болести. Ракът е състояние. Като всички наши състояния. Защото тук навлизаме в една друга област. Какво е болест и какво е здраве. Затова е моята тема.
0: Добре, какво е болест? Започваме от там. Какво е болест?
1: Ами, когато съм задавал този въпрос, получавам хиляди отговори.
0: Например?
1: И здравето, пример е да съм нахранен, да съм жив и здрав, да се усещам добре.
0: Това е според хората.
1: Да, много. Или пък болестта, или какво си, или какво си. Когато говорим за тези две понятия, ако мога да кажа, те са всъщност едно. Това са състояние. Нашето състояние, дали е хармонично или е дисхармонично. Всяко нещо, което в нашия организъм е дисхармонично, е болест. Дори една най-малка, както казват на стинка, това е дисхармонично състояние. Хармоничното състояние е здраве. Хармонията между дух, ум и тяло е здраве. Тази малка дисхармония, която може да съществува между дух, ум и тяло, вече е болезнено или болесно състояние. Погледнато от съвременната, дори ако щете, медицина, квантовата медицина или енергийната медицина, ако погледнем тези направления, по същия начин интерпретират това нещо. Защото клетките на клетъчно ниво също трябва да са в хармония. Ако те не са в хармония, което означава, че неправилно се захранват по някакъв начин, те изпадат в дисбаланс. Те нямат достатъчно захранвани енергийно и физическо захранвани, кислород и съответните хранителни вещества. И те започват да деградират. И на тези клетки, които деградират, те постоянно изискват и съобщават. Дайте ни храна, дайте ни кислород, дайте ни енергия, дайте, дай. И нашият мозък съответно реагира.
0: Как реагира?
1: Той изпраща съответната информация, хранителни вещества, кръв, до съответния орган, система или пък клетки, група от клетки. Защото той, това е неговата функция, да защитава организма. И той за всяка секунда, всяка милисекунда, приема и предава информация от всяка точка на тялото. Така че, да, от всяка клетка.
0: Но да се върнем на болестта, какво за теб специално, какво е болестта и тя може ли да се, да се структурира или да се формулира така, имаме болест на клетките, болест на тъканите, болест на органите и болест на самия човек.
1: Да,
0: може
1: първо
0: да ги диференцираме така нещата?
1: Има първо болест, казахме, на мисълта, ако болест, мога да кажа.
0: Почваме от там, че
1: човек... По-отгорно ниво, но нищо, от там почваме.
0: Болест на мисълта.
1: Така.
0: Какво означава това?
1: Това означава, че човекът си е създал модел.
0: Модел? Програмирал се е, значи.
1: Самопрограмирал се е.
0: Самопрограмирал или да. Самопомогнали да се програмира?
1: Самопрограмирал
0: се. Самопрограмирал
1: се. Нека да бъде наясно. Никой не може да ни програмира.
0: Интересно.
1: Няма, дори в хипнозата, няма такова нещо, което някой може да ни хипнотизира.
0: Интересно.
1: Защо? Защото нашият мозък има защитни механизми, той не позволява външна намеса. Енергийна дори.
0: Интересно. Ами това цялото облъчване на медии, цялата структура на...
1: Това е друго вече.
0: Не програмират ли хората по определен начин?
1: Не по този начин.
0: Не по този начин.
1: Те програмират хората именно с страха.
0: С страха.
1: Влияйки върху страха, нашият мозък се самопрограмира.
0: Аха. Сега вече разбрах. Така?
1: И... Тази самопрограма вече може да включи програмата за самоунищожение, което се явява като болест. Да. Под формата на болест.
0: Да. И ти я повлияваш по определен начин.
1: Не аз.
0: Помагаш да се повлияе, да речем.
1: Така.
0: Как става?
1: Единството, който може да ликува, това е Бог.
0: Творец.
1: Нека да бъде наясно, Творец.
0: Да. Ние сме инструменти в Неговите ръце.
1: Точно така. И зависи от съвършенството на инструмента. До каква степен инструмента се е усъвършенствал. Едно е нещо да ви извадят зъба с клещи за зъби, друго е с...
0: Тесла.
1: Да.
0: Да, аз имам един пример много интересен, когато някой се опитва да се занимава с неща, които са му непонятни. Казвам, това е едно от дърводелец да прави очна операция. Няма как с дърводелските инструменти да направи.
1: Така е.
0: Очна операция. И след като инструментът трябва да е финен, прецизен, ти затова може би йогата ти помага да изчистиш тялото
1: така
0: си,
1: е.
0: Духа си, енергийната си обвивка, аурата, така да не навлизаме в тези теми. Тогава вече енергията спокойно протича, може би, през теб и достига до индивида. Така ли да го разбираме? Или това е грубо казано?
1: Така е. Не можеш да бъдеш полезен за другите, ако ти не си полезен за себе си. Не можеш да помогнеш на някой друг, ако ти не си помогнал на себе си. И аз се учудвам понякога на хора, които не искам да засягам тази тема, защото има много добри лекари. Аз познавам много добри специалисти в всяко едно направление. Но има и хора, които просто как да ви кажа...
0: Аз те разбирам много добре. Познавам много добри лекари, белодробни, които пушат.
1: Да. Ето това ми е... Примерно, не мога да отида при един лекар, който пуши цигари, и аз да отида да искам някакво
0: подобрение. Да.
1: Независимо къде е. Дали за стомах или за това.
0: Значи според теб пушенето е тотално вредно.
1: То според мен.
0: Питам според теб, така ли е?
1: Да.
0: Той според мен е така, но нека го кажем и на нашите зрители. Пушенето обвива в дим какво? Енергията, която Господ ни дава да поемаме през въздуха праната, белите дробове, унищожава и смачква именно този енергиен...
1: Жизнената енергия.
0: Така пусна човека.
1: Така, ние дишаме, сега това е съвсем отделна тема, много сериозна.
0: Това е друга тема, да.
1: Но когато ние вдишваме нещо, което не е полезно за нашите бели дробове, те се опитват по всякакъв начин, защото тази информация пак пристига до мозъка и той обратно се връща към нас. Нашите бели дробове се стремят да намерят оптималният режим, за да могат да снабдяват с кислород кръвта, а тя от своя страна снабдява клетките. Пак стигаме до клетките. Да. До клетъчно ниво. И когато тези клетки не бъдат добре захранени, какво става с тях? Пак повтарям.
0: Какво става?
1: Деградират.
0: Да, самоунищожават се.
1: И започват да се самоунищожават. И тогава могат да възникнат и тези ракови клетки, за които говорите. Но това е съвсем пък отделна тема. И така. Но по принцип, извинявайте, по принцип ще подчертая, че няма нелечими болести. Има нелечими хора. Хора, които не искат да поемат отговорност за собственото си здраве. Хора, които не искат да направят някакво усилие за собственото си здраве и разчитат единствено на външната намеса, на помощта на лекаря. Затова има толкова много опашки по болници. Разчитат единствено на лечителя, разчитат единствено на билката, разчитат единствено на еди какво си, еди какво си. Това е, което е в основата на всички заболявания, ако могаш. На съвременния човек.
0: Човек трябва да поеме отговорност за здравето си.
1: Да.
0: При всички
1: на първо място. И лечителят, и учителят, и лекарят, и ако щете който да е, той първо трябва да поеме отговорност за собственото си здраве, за да може да бъде полезен и за другите. Как ще, извинявайте, че искате въпрос, но как аз бих помогнал...
0: Нека се говорим на ти.
1: Добре. Как бих помогнал на един човек, аз лично, който, примерно, страда от някакво заболяване? Но аз самия съм болен. Мен ме боли, примерно, стомаха или имам там язва, или гастрит, или колит, или пък, независимо каква диагноза ще ми дадат, и аз с тези диагнози, които имам, отивам и лекувам някой човек или му казвам какво да, как да се лекува. Ами това на енергийно ниво е противопоказано. Значи, ти подаваш неверна информация, неверна енергия, защото информацията е енергия. И в този случай какво се получава? Ти подаваш негативна енергия на този човек, който е дошъл при тебе с някаква надежда, че ти по някакъв начин ще можеш да му помогнеш. И ти можеш да му помогнеш, именно ако го разбереш.
0: Да, но в случая...
1: И ти си достатъчно подготвен и изчистен, за да бъдеш проводник на тази божествена жизнена енергия. Защото тя лекува.
0: Може ли да приемем тогава в основа на това, което казваш, че в идеалния вариант нашите лекари, хората, които би трябвало да ни лекуват, те трябва първо да са изключително здрави, да са пример еталон за здравословно състояние.
1: Разбира се.
0: И едва тогава да пренасят това здравословно състояние на хората, за да могат хората, като отидат при един такъв лечител или лекар, първото нещо, което да видят, че той пръщи, в кавички, здраве, да му се доверят и едва тогава...
1: Това е първото условие.
0: А ние какво виждаме в здравните заведения?
1: Аз не искам да коментирам това, защото това е болезнена тема.
0: Сега правим сравнение, защото хората, които дойдат в петък, да, 29-ти в морското казино от 18 часа, ще имат възможност да видят теб, начинът ти на живот, с какво се храниш. Трябва да кажем сега, че ти вървеш и пеша до София.
1: Да.
0: Нали, ако не го знаят нашите зрители.
1: Да, сега се къпах он ден.
0: Сега се къпах в морето, да. На студа.
1: При два дена.
0: Но си вървеш и пеша една седмица до София.
1: Няма никакъв проблем.
0: Да, тогава, значи, ти показваш един здравословен модел на поведение, на тяло, на начин на живот, който хората могат да видят, да усетят, а не
1: това. Това е примерът. Първо това ти трябваш примерът, да, за да можеш да бъдеш наистина полезен, да бъдеш да лекуваш, ако как да ме лекуваш. Нали, да. Как ще ме излекуваш и как... как да помогнеш на човек. Как ти да първо трябва да си помогна, за това казвам. Първо трябва да си помогнеш на себе си.
0: Въпросите са много, които напират и наистина ето сега в главата ми се раждат доста въпроси, но ако тръгнем в тая тема, не само един час ще отиде, ми ще отиде доста време. Ще обърнеш ли внимание на храната? Ще кажеш ли нещо за храната?
1: Разбира се.
0: Хората какво поемат всъщност в тялото си и очакват ли, че това нещо ще ги разболее, ще ги излекува?
1: Ще те не очакват, че ще ги разболее и ще ги раз... Но храната всъщност е какво?
0: Енергия.
1: Какво приемаш? Каква енергия приемаш?
0: С нитрати ли ще, с ГМО?
1: Положително или отрицателно?
0: Значи,
1: понякога можеш да вземеш и ГМО, както казват. Но аз точно за това казвам. Силата на мисълта ти, че ако ти постоянно си мислиш, че взимаш отрови, ГМО и така, постоянно си мислиш, това е така, това е така, така. Ти просто създаваш модел.
0: Ти създаваш модел.
1: На болест. Както би казвате, болест.
0: Да.
1: А не дисхармония, да.
0: Скоро имахме разговор с едни приятели и те разказаха случай, в който един затворен по несправедливост в държавността, в един замък, вкарвали в килиите много-много хора и на всичките им давали една и съща вода от близкото блато. Обаче всичките след една седмица се споменвали, освобождавали място и все вкарвали други хора. Само този човек си бил здрав и най-накрая надзирателите решили да го питат: ти, всичките умират от тая вода, която даваме тук, ние по този начин се освобождаваме, нали? Да не се занимаваме с процеси, а пък ти си здрав, как става тая работа? И той казал: ами аз просто се моля върху храната и водата и това е, нищо друго не правя.
1: Точно така.
0: Значи по този начин храната, която ние поемаме и водата, ако се отнасяме така с едно добро чувство и с непрограмираност, ако мога така да се изразя в отрицателен аспект, ние ще си помогнем доста с храната и с водата.
1: Естествено, по време на храненето, ако мога да кажа, при йога е много важно да се концентрираш върху храната. Да я приемеш с любов. Като преди това е предоставиш на Бога, защото тя е сътворена с любов. И тогава, когато тя е сътворена, ти я приемиш. Тя може да не е сътворена. Но когато ти я приемиш, че тя е сътворена с любов и е отдадена с любов, и ти я приемаш с любов, тя променя до известна степен енергийната си структура. Както водата,
0: да.
1: Знаете, водата по професора Емото, как променя структурата си.
0: Всички го знаят това.
1: Храната съдържа голямо количество
0: вода. Ние самите сме вода 80.
1: И фактически структурата на храната се трансформира.
0: Добре. Значи...
1: И всички, сега... и всички такива заплахи, де се говорят, че ГМО, не знам си, кой не е така един, че тази храна е мъртвата се, отровната се, такавата се. Аз не говоря, че няма, не съдържат такива неща. Но дори храна, която е, както казват, по-добра, ни казвам, или по-чиста, ако тя се приема, че е... Сега да не говорим за плацебо ефекта, тя се приема, че е отрова, човек може да бъде от най-добрата храна да почине, да умре. Има такива случаи, няма сега да ги коментираме, това са случаи на, точно на за които говорим. На плацебо, знаете ги, че
0: ефекта, да.
1: Хора, които слагат му на ръката една монета и казва, че тя гори.
0: И той получава изгаряне.
1: Да. Както, понеже говорихме за рака, с вами Рама през 70-те години отива в една американска лаборатория и там под най-строг контрол предизвиква рак на ръката си, на кожата си. И то злокачествен. Това е описано в книгата на с вами Рама и един американски учен, лекар също. И той предизвиква рак на кожата си, злокачествен, и успява след няколко часа, отново, това е документирано всичко при най-строги изследвания, и успява да изчезне. И чак тогава американските учени се замислят как е възможно това нещо да се получи. Да предизвикаш и да отстраниш. Значи, че това може...
0: Психичното състояние повлиява?
1: Върху болестта. И болестта е, за мен, е резултат, преди всичко, на някакво психично натоварване. Било то безпокойство, тревога, обида, гняв, страх, стрес. Това са степени, до които водят до стрес. Стрес е лечебен.
0: Стрес, но вече е лечебен. Да.
1: Дистрес, когато минем, и тогава може да минем вече в депресивно състояние. Депресивното състояние, че може да доведе до изменения и в мозъчните структури.
0: А ти повлияваш тези неща по твоята методика?
1: С метода, който прилагам, действаме, по-точно се действа на ниво психоемоционално.
0: Но повлияват тези неща, за които говоря?
1: Повлиява, защото в това състояние човек е в състояние на покой. Състояние на покой, на дълбок физически, психически и духовен покой. Или това е дълбочинна релаксация. Той навлиза дълбоко в себе си, в своето подсъзнание. И от своето подсъзнание излизат стари, от неговото подсъзнание могат да излизат стари болешки, както каза, страхове, обиди, гняв. Той може да преживее стари травми и така нататък. И същевременно тази информация, след като се изчисти, до известна степен се освободи, да се даде място за новата вече информация, за възстановяване или за регенерацията.
0: И препрограмиране.
1: Или препрограмиране. Но това, искам да подчертая, не е хипноза.
0: Това не е хипноза.
1: Не, защото с човека в това състояние може да бъдем 15 минути, половин час, 1-2 часа да си говорим, да обсъждаме проблеми или пък нови неща. И всъщност се извършва едно изчистване. Както в една чаша не можеш да налееш повече вода, защото тя ще прилее. Трябва да отсипим малко от тази вода, която е негативната.
0: За да налеем нова.
1: Да налеем малко по-чиста вода и за да можем отново да регенерираме организма.
0: Много ти благодаря за този разговор. Наистина темите са много така безкрайни са и са много дълбоки, могат да минат часове. Повече, уважаеми зрители, за възможността да се видите с Вананда ще имате, разбира се, в петък, 29 януари 2016 година в град Бургас, в Морското казино, в зала Петя Добарова от 18 часа. Входът е свободен. Може да заповядате с ваши близки, може да задавате въпроси, ще бъде под формата на беседа, лекция. Входът е свободен, както казахме, ще имаме възможност и ред други неща да видим. И ако стане време, Вананда ще покаже някоя и практика, която всички ще можем да видим. А сега, тъй като времето ни е ограничено, трябва да се ориентираме към приключване. Какво ще кажеш на всички, които те гледат?
1: Да бъдат здрави, оптимисти.
0: Здрави и оптимисти.
1: Защото здравето без оптимизъм е невъзможно.
0: Здраве без оптимизъм е невъзможно. Много благодаря за това.
1: И аз благодаря.
0: До скоро, уважаеми зрители, заповядайте в петък.

станция за музика.

0: и три пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте, това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Започваме и днешният 7-7-2026. Може би 7-7-2027 ще бъде нещо различно. Но все пак, днес е 188-я ден в годината и остава точно 177 до края на годината. С две думи, много седмици ще има със сигурност до година през 2027. Сега към времето, разбира се, рано сутринта на много места ще бъде слънчево, след обяд купи се дъждовна облачност, където ще прави слаб дъжд, максимална температура 27-32, по морето температурите са 27-30, морската вода 24-26, вълнението на морето 1-2 бала, продължителността на деня 15 часа 11 минути, рано сутринта 21 са градусите в Бургас, 23 във Варна и около 20 в района на Шумен. Петдневната прогноза е за леки дъждове след обедните часове, а иначе петък и събота горещо и хубаво време с температури в рамките между 28 и 33 градуса. Сега време е и за хубава музика и пожеланията за един хубав и успешен вторник. Добро утро!
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защо?
4: Винаги близо до вас.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторита и

0: мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова. Ах, морето!
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртъ с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
3: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
4: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
5: Hey, dokąd idziesz?
6: Do wujka Tonego.
5: Gdzie?
6: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
7: Hej, kiedy otywasz?
8: При Чичо Тони.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
9: Ресторан Чичо Тони. Мамма Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. 18 минути остава до 9 часа. Днес е Европейския ден на шоколада. На този ден през 1550 година от Америка в Испания е доставена първата партида шоколад. Тази дата е избрана от Европейския съюз за честване на неофициалния шоколадов празник. Ацтеките са първите хора в света, които правят шоколад и го наричат храната на боговете. Оказва се, че по последни изследвания на всеки 100 човека 85 казват, че харесват шоколад, което наистина е една много сериозна процентна стойност. Сега към новините от днес. Украина изстреля на 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Информацията е на българската телеграфна агенция. А още нещо интересно. Нетаняху с извънреден натиск на Тръмп: не давайте изтребители F-35 на Турция. Това казва израелския премьер, като подобна сделка според него ще наруши баланса на силите в Близкия изток и ще застраши въздушното превъзходство на Израел. А още от последните теми, издирването на 11-годишната Наталия, според близките тя е без багаж, резервни дрехи, най-вероятно е подложена на манипулация. Петролен танкер пламна след удар край Оман. Оказва се, че той бил с неизвестен произход. Държавният бюджет, ДОО и Националната здравноосигурителна каса влизат за първо четене в парламентарната комисия днес. Останете с Мая, в 9 са първите новини, сега реклама и още готина музика.
0: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Плутархос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. Грижа за вас.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес 0897-291-215 или holiday4u.eu.
10: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
11: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
12: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
13: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
14: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
1: Ей, къде отиваш?
15: При Чичо Тоні.
1: Къде?
15: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
11: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
16: Мама мия.
17: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Започва обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Днес план сметката ще бъде разгледана на извънредно заседание на бюджетната комисия, както и от депутатите в комисията по отбраната. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Замразяват договора между Булгаргаз и Боташ за 15 месеца. До споразумението се стигна след двустранна среща в Анкара между българският премиер Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган. Това се случи и ден преди срещата на НАТО, която ще се проведе именно в Анкара. До момента страната ни трябваше да плаща ежедневно близо половин милион долара на турската компания, независимо дали използва мрежата за пренос на газ. Според политически критики, това е довело до натрупването на дълг от стотици милиони долари за българската компания Булгаргаз. Договорът с Боташ беше подписан през 2023 година и е със срок на действие 13 години, т.е. до 2036 година. Какви условия ще бъдат предоговорени през идните 15 месеца на замразяване, предстои да разберем. Все още няма резултат от издирването на 11-годишната Наталия и на пастрока Ясен Симеонов. Полицаи и доброволци са по следите им повече от седмица. Периметърът на търсене се разширява и в съседни области, включват се и още сили, заявиха от полицията във Варна. Всички получени сигнали се проверяват, като на място се изпраща и специализирана техника, дронове и инфрачервени камери. Директорът на ВК Бургас Цветан Мирчев и служителят по инвеститорски контрол Илчо Боев остават в ареста. Окръжният съд в Бургас уважи искането на прокуратурата и им наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Според съда е налице обосновано предположение, че двамата са извършили престъплението, за което са обвинени, както и реална опасност да извършат друго престъпление. Двамата бяха задържани при акция на ГДБОП в централата на дружеството в край на миналата седмица и са обвинени за умишлена безстопанственост във връзка с обществена поръчка за почистване на сондажни кладенци. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите със самолет. Това са акцентите в новите правила при използването на въздушен транспорт, които се очакват да бъдат приети в Европейският парламент в Страсбург. Актуализираните права включват обезщетение при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да седят на съседни места без допълнително заплащане, по-голяма защита за хората с увреждания и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис. Първата ни ракета загуби на осми на финалите от участващия с Wild Card представител на домакините Артър Фери с 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7 в близо 4-часов маратон. Година след отказването срещу Яник Синер

0: Шоуто със съдействието на
1: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: През повечето от следващите дни ще има райони с следобедни превалявания, по-интензивни и на повече места в страната ще бъдат валежите в сряда, когато се очаква и мощна гръмотевична дейност, както и временно усилване на вятъра, има опасност и от градушки. Причината – студен атмосферен фронт, който ще премине през Балканите. В близките часове преваляванията навсякъде ще спрат и днес денят в почти цялата страна ще започне с слънчево време.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: вторник е по-добрия ден.
1: Дали вторник е по-добрия ден, не мога да ви кажа, но със сигурност трябва да приемаме всеки един ден като по-добрият. 9.23, здравейте! Учени с нова версия за края на света. Не слънцето, а лед ще погуби живота. Дълго време най-популярен сценарий за далечно бъдеще на Земята звучеше: след няколко милиарда години слънцето ще изчерпи водорода в ядрото си, ще се раздуе до червен гигант и ще погълне вътрешните планети, включително и Земята. Според ново изследване обаче, Земята може да избегне директното поглъщане, ако загубата на маса от умиращо Слънце се окаже достатъчно бърза, за да изтласка орбитата и навън. Проучването, публикувано като научна статия, е ръководено от астрофизика Мац Есел Делърс и ке бъде разглежда дългосрочната орбитална еволюция, и основният извод е, че съдбата на планетата зависи от крехък баланс между две противоположни сили, приливните взаимодействия, които дърпат Земята към разширяваща се звезда, и загубата на слънчева маса чрез мощни звездни ветрове, което отслабва гравитационната хватка на Слънцето и позволява планетата да се отдалечи. Обаче се оказва, че според новите модели, използващи обновени оценки за приливната дисипация, Земята има шанс да преживее гигантските фази на Слънцето. При по-старите модели резултатът е обръщаният на Слънцето и поглъщане по време на HB фазата. Всъщност се оказва се, че ако се случи това, че може Слънцето да загуби голяма част от външните си слоеве, ще образува планетарна мъгливина и ще остане като бяло джудже, компактно, плътно звездно ядро, което постепенно ще изтива, което означава, че по-благоприятният сценарий на Земята е, че животът на планетата ще изчезне много преди Слънцето достигне най-драматичните си фази. Оказва се, че една от бъдещите мисии е да се изстрелва телескоп, който ще търси и характеризира земеподобни планети около ярки звезди, включително сходни с Слънцето. С две думи, Земята може да не бъде изядена от Слънцето, възможно е вместо това да бъде изтласкана в по-широка орбита и да стане като студена, безжизнена планета около избледняващо бяло чудже. За астрономите тази разлика е съществена, защото показва колко трудно е да се предвиди краят на една планетна система, дори когато се струва и става въпрос за Земята. Реклами и още добра музика с Монуар след Мъни.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
3: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Pizza Bella Mia.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
6: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
7: Рибно тържище Фишланд.
8: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
9: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмас Рив Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмас Рив. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08 СЕСРИ. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08 788 7.

0: Вови, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Беева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
2: Станция за музика.
1: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Фил.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай. Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
6: Отново музика. Чуйте музиката.

0: Морско утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава сега към новините от световното по футбол, което отива към последната си фаза, защото днес ще станат ясни последните два отбора, които ще се присъединят към най-добрата осмица. Какво се случи с нощи? С нощи всъщност Португалия е загуби от Испания с 1-0 с късен гол в последния танц на Кристиано Роналдо. Микел Мерино в продължението на матча вкара победният гол и така най-очакваният сме на финал Мондиал се изигра в Далас. Роберто Мартинес прие само една промяна сред титулярите по левия фланг на атаката, където Жоао Феликс беше предпочетен от Рафа Леал. В нейния център отново беше Роналдо. Мога да кажа, че отборът на Португалия игра много добре, но все пак испанците направиха две страхотни смени на края с влизането на Мерино и по този начин Португалия приключи своето участие. Роберто Мартинес, тренерът на Португалия, пък обяви, че напуска и това беше последният негов матч като тренер на португалците. В същото време пък Съединените американски щати загубиха от Белгия с 1-4. Дори голмайстор Балогун не помогна на САЩ. Мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино, като в герой за червените дяволи се превърна Шарк Де Кетеларе, който вкара 2 гола. Също така мога да кажа, че и резервите Ханс Ванакен и Ромео Лукако оформиха крайното 4-1 за Белгия, а Малик Тилман изравни в 31-та минута, което означава, че от тук нататък и белгийците продължават напред. Какво ни очаква тази вечер от 19 часа Аржентина-Египет, като със сигурност тук Меси и Салах ще бъдат звездите, Швейцария и Колумбия от 23 часа. Иначе на 9 юли Франция и Марокко, на 10 Испания и Белгия, на 12 играят Норвегия и Англия, на 12.

0: по и три пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Започва обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Днес план сметката ще бъде разгледана на извънредно заседание на бюджетната комисия, както и от депутатите в комисията по отбраната. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Замразяват договора между Булгаргаз и Боташ за 15 месеца. До споразумението се стигна след двустранна среща в Анкара между българският премиер Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган. Това се случи ден преди срещата на НАТО, която ще се проведе именно в Анкара. До момента страната ни трябваше да плаща ежедневно близо половин милион долара на турската компания, независимо дали използва мрежата за пренос на газ. Според политическите критики, това е довело до натрупване на дълг от стотици милиони долари за българската компания Булгаргаз. Договорът с Боташ беше подписан през 2023 година и е със срок на действие 13 години, т.е. до 2036. Какви условия ще бъдат предоговорени през идните 15 месеца на замразяване, предстои да разберем. Директорът на ВК Бургас Светан Мирчев и служителят по инвеститорски контрол Илчо Боев остават в ареста. Окръжният съд в Бургас уважи искането на прокуратурата и им наложи най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража. Според съда е налице обосновано предположение, че двамата са извършили престъплението, за което са обвинени, както и реална опасност да извършат друго престъпление. Двамата бяха задържани при акция на ГДБОП в централата на дружеството в края на миналата седмица и са обвинени за умишлена безстопанственост във връзка с обществена поръчка за почистване на сондажни кладенци. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите с самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент в Страсбург. Актуализираните права включват обезщетение при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да седят на съседни места без допълнително заплащане, по-голяма защита за хората с увреждания и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис. Първата ни ракета загуби на осми на финалите от участващия с лауткарт представител на домакините Артър Фери с 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7 в близо 4 часов маратон. Година след отказването срещу Яник Синер при аванс от 2 сета, Григор отново беше спрян на същата фаза, но отдалеч по-непретенциозен съперник. Фери постигна най-голямата победа в кариерата си, след като показа непримерим дух.
0: Времето.
1: Днес по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около следобед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Това е Радио Мая. Здравейте още един път в Морско утро. Продължаваме с новина за първи български пълнометражен игрален филм за Баба Ванга. Рупите, последното пророчество на Баба Ванга, се очаква да бъде пуснат по кината на 13 ноември 2026 година. Пада се петък. Това съобщиха продуцентите. Зад проекта стоят Христо Христов, Зипо и Стоян Стоянов Слаш, продуценти на 1 грам живот. Филм събрал над 200 000 зрители и показван в над 40 града в 7 държави на 3 континента. Филмът е мистериозен трилър, вдъхновен от реални факти, архиви и легенди около Баба Ванга. Историята проследява последното пророчество, което според легендата никога не е било разкрито публично. Сред темите, засегнати във филма, са древния град Хераклея, Синтика край Рупите, интересът към Ванга по времето на Втората световна война, връзката между Людмила Живкова и Ванга и държавното изследване на феномена от Института по сугестология. Така че 13 ноември, петък, и със сигурност този филм ще бъде един от най-очакваните в края на тази година. А ние продължаваме с хубавата музика, но веднага след рекламите.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
7: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
8: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас. Улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
9: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
10: Отдавна хора.
11: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
12: Ах, морето!
13: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
14: Веднъж се живее.
12: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
14: Факт.
12: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
14: Басейни?
12: Да.
14: Спа?
12: Да.
14: Коктейли?
12: Повече от достатъчно.
14: Масажи?
12: Повече от релаксиращи.
14: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
12: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
14: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
12: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
15: Вземете още

0: Вторник е по-добрият ден.
1: Готините теми и готината музика, всичко това в Морско утро. Сега Невенът, известен със своите лечебни свойства, се оказа, че е богат източник на растителни протеини. Американското дружество на университета на Джорджия показва нещо много любопитно. И то е, че венчелистчетата на Невена са богати на протеини с ценни свойства, които могат да се използват при производството на хранителни продукти. Изследването е провокирано от информация за огромните количества отпадъци от цветя. Според авторите му, в някои страни се изхвърлят над 40% от отглежданите невени, а цветарската индустрия всяка година изпраща милиони цветя на сметищата. Анализът е показал, че изсушените листенца на невен съдържат почти 10% протеини, концентрация съпоставима с тази в растителни източници, като киноа, овес и пшеница. Най-ценен се оказал албуминът, който съставлява около 2/3 от всички протеини в цветчето. Този протеин се отличава и с висока термоустойчивост и запазва свойствата си при нагряване до около 105 градуса по Целзий, което го прави перспективна съставка за печива и други продукти, подложени на термична обработка. А ние ще продължим с още хитове след рекламата.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Футболната треска завладява Бургас. Световното първенство по футбол оживява на огромен LED екран до Пантеона. Ела и гледай най-големите мачове под открито небе. С невероятна атмосфера, студена бира, вкусна храна и стотици футболни фенове. Събери приятелите си и изживей всяка емоция заедно. Не гледай сам. Бъди част от голямото футболно семейство. Световното по футбол, Пантеона, Бургас. Очакваме те. Вход свободен.
5: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини ни пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
6: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте.
7: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
11: Hey, where are you going?
12: To Uncle Tony.
11: Where?
12: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
1: Хей, къде отиваш?
13: При Чичо Тони.
1: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
15: Мама мия. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мая. Чуйте музика.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Мейли с заплаки за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната, включително в районния съд в Бургас. Това показва копие на електронно съобщение. В изпратеният имейл се твърди, че в сградата са поставени експлозиви и се отправя заплаха за взрив в рамките на 2 часа. Съобщението е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в страната. Към момента в районния съд в Бургас не се предвижда евакуация на сградата. Работата на институцията продължава нормално, а насрочените съдебни заседания не са отменени. Провеждат се и делата по график, включително процесът по делото за катастрофата с АТВ, който е сред очакваните заседания днес. От съдебните власти са предприели необходимите действия по проверка на сигнала, като към този момент няма данни за реална заплаха. Замразява договора между Булгаргаз и Болташ за 15 месеца. До споразумението се стигна след двустранна среща в Анкара между българският премиер Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган. Това се случи ден преди срещата на НАТО, която ще се проведе именно в Анкара. До момента страната ни трябваше да плаща ежедневно близо половин милион долара на турската компания, независимо дали използва мрежата за пренос на газ. Според политическите критики, това е довело до натрупването на дълг от стотици милиони долари за българската компания Булгаргаз. Договорът с Болташ беше подписан през 2023 година и е със срок на действие 13 години, т.е. до 2036 година. Какви условия ще бъдат предоговорени през идните 15 месеца на замразяване, предстои да разберем. Все още няма резултат от издирването на 11-годишната Наталия и на пастрока и Асен Симеонов. Полицаи и доброволци са по следите им повече от седмица. Периметърът на търсене се разширява и в съседни области, включват се и още сили, заявиха от полицията във Варна. Всички получени сигнали се проверяват, като на място се изпраща и специализирана техника, дронове и инфрачервени камери. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите със самолет. Това са акцентите в новите правила при използването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент в Страсбург. Актуализираните права включват обезщетение при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да седят на съседни места без допълнително заплащане, по-голяма защита за хората с увреждания и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя.

0: лига на НАП конференциите. Срещата стартира в 21 часа и 30 минути, а реваншът е след седмица на стадион Георгия Спарухов.
1: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес по Черноморието ще бъде

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Мая и Морско утро. Минутите след 11-я час ще говорим за нещо много, много интересно. Става въпрос за легендарния американски актьор Дик Ван Дайк, който навърши 100 години, отдава дълголетието си на една проста нагласа и тя оптимизма. Книгата си 100 правила как да живеем до 100 години, ръководството на оптимиста за щастлив живот споделя: никога не се събуждам в лошо настроение. Научните изследвания сочат, че подобно положително нагласа може действително да бъде свързана с по-дълъг живот. В статия през 2025 година специалистът по здравни науки Йоланта Бърк отбелязва, че множество проучвания показват връзка между ниските нива на стрес, оптимизма и дълголетието. Едно от най-известните изследвания проследява живота на група монахини в продължение на повече от 60 години. Учените установяват, че тези, които в младостта си са изразявали повече положителни емоции, са живели средно с 10 години по-дълго. Друго мащабно проучване, публикувано през 2019, показва, че оптимистите живеят средно с до 15% по-дълго и по-често достигат 85 годишна възраст и повече. Изследователите все още не могат категорично да обяснят причината за тази връзка, но смятат, че положителната нагласа върви ръка за ръка с по-голямо удовлетворение от живота, силно чувство за цел и по-здравни социални връзки, фактори, които също се свързват с по-добро здраве и с по-дълъг живот. Така че бъдете оптимисти и със сигурност може да доживеете 15% по-дълго от своите съседи, например. А ние ви пожелаваме добро настроение.
0: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Събуждате се. Слънчев лъч нежно галя лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
9: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
10: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес.
11: Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
12: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
13: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: минутите преди обяд в Морско утро ще ви споделя нещо важно и в същото време плашещо. Опасни хищни риби са зъби, способни да разрязват кости и метал на хуха в най-популярните средиземноморски дестинации. Властите в Гърция спешно издигат километрични морски бариери, за да защитят паникьосаните туристи от атаки под водата. Сребърно-бузата риба жаба разкъсва дърво, рибарски мрежи и кости. Нейната плът съдържа и тетродотоксин, мощен невротоксин, който причинява фатална сърдечна и белодробна недостатъчност при поглъщане. Видът е мигрирал от Индийския океан през Суетския канал заради затоплянето на моретата. Към днешна дата хищникът вече е превзел водите около Родос, Кипър, Италия и Испания. Гръцкият червен кръст издаде извънредно предупреждение за безопасност поради крайната агресия на този инвазивен вид. Оказва се, че дори властите вече плащат около 5 евро и 30 цента на килограм от тази риба, заловена, след което я унищожават. Така че пазете се от тези опасни хищни риби, защото наистина имат много сериозни зъби и могат да ви наранят. Сребърно бузата риба жаба, която със сигурност вече е в Гърция. Спирам до тук и ви пожелавам един хубав и успешен вторник с Радио Мая.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Hey, where are you going?
6: To Uncle Tony.
5: Where?
6: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
0: Hey, къде отиваш?
7: При Чичо Тони.
0: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
4: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
8: Мама мия.
9: Отново музика.
10: Радио Мая.
9: Всеки час
11: ние ви пускаме най-добрата музика.
12: Радио Мая. Feel the music.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Мейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната, включително в районния съд в Бургас. Това показва копие на електронно съобщение. В изпратеният имейл се твърди, че в сградата са поставени експлозиви и се отправя заплаха за взрив в рамките на 2 часа. Съобщението е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в страната. Към момента в районния съд в Бургас не се предвижда евакуация на сградата. Работата на институцията продължава нормално, а насрочените съдебни заседания не са отменени. Провеждат се и делата по график, включително процесът по делото за катастрофата с АТВ, който е сред очакваните заседания днес. От съдебните власти са предприели необходимите действия по проверка на сигнала, като към този момент няма данни за реална заплаха. Парламентарната комисия по отбрана одобри на първо четене бюджета за отбраната за 2026 година, който предвижда разходи в размер на близо 2,7 милиарда евро. Подкрепа за финансовата рамка дадоха членовете на комисията, докато представителите на ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България се въздържаха при гласуването. Лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключова среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. За разговорите вече отпътува американският президент Доналд Тръмп, който продължава да отправя остри критики към съюзниците от пакта. За разговорите в Анкара пристигат още украинският лидер Володимир Зеленски, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Съвета на Европейският съюз Антонио Коста. Помощта за Украина също ще бъде сред акцентите на срещата. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви при откриването на форума за отбранителна индустрия, който е част от официалната програма на срещата на върха в Анкара на 7-8 юли, че Алиансът ще закупи 12 самолета Airbus от модела A400. Това е една от първите новини, свързани с развитието на Алианса, която беше обявена на започващата днес среща на върха в турската столица. На пресконференция вчера генералният секретар заяви, че в Анкара ще бъдат обявени договори за милиарди в област на военната индустрия. Той подчерта, че военната техника, която ще бъде показана там, е символ на способността и иновациите в Алианса. Той определи като значителен прогрес решението за достигане на разходите за отбрана на съюзниците до размер от 5% от брутния вътрешен продукт. Испанската метеорологична агенция обяви най-високата червена степен на тревога за горещини в три източни региона на страната и предупреди, че температурите ще надхвърлят 40 градуса. Очаква се Арагон, Каталуния и Валенсия да бъдат сред най-тежко засегнатите от новата гореща вълна, която от тази седмица обхваща Южна Европа. Синоптиците прогнозират, че екстремните жеги ще продължат поне до четвъртък. Властите напомнят, че червения код означава възможност за много сериозни последици за здравето на хората, както и повишен риск за имуществото. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборът на Левски започва своя път в европейските клубни турнири.

0: англичани, тъй като при краен успех момчетата на Хулио Веласкес ще играят евротурнири минимум до края на август, когато е плейофът за Лига на конференциите. Срещата стартира в 21 часа и 30 минути, а реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов.
1: Времето със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Новият Барбич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Барбич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Барбич. Парк Росенец. Северен плаж.
5: Отдавна хора.
6: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
5: Ах, морето!
7: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: Искаш нещо различно днес?
10: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
9: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
10: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu. Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Perfumes. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Perfumes.
11: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
12: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
13: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Плутархос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Куди ти йдеш? До Чичотоні? А, так-так, до Італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичотоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичотоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичотоні чекає на вас.
6: Чичотоні, мама! Мія! Мія!
7: Ей, къде отиваш?
8: При Чичотоні.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичотоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
9: Ресторант Чичотоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичотоні, няма проблем. Има къде.
10: Мама Мия.
11: Обратно към музиката. Радио Мария.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Мейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната, включително в районния съд в Бургас. Това показва копия на електронно съобщение. В изпратеният имейл се твърди, че в сградата са поставени експлозиви и се отправя заплаха за взрив в рамките на 2 часа. Съобщението е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в страната. Към момента в районния съд в Бургас не се предвижда евакуация на сградата. Работата на институцията продължава нормално, а насрочените съдебни заседания не са отменени. Провеждат се и делата по график, включително процесът по делото за катастрофата с АТВ, който е сред очакваните заседания днес. От съдебните власти са предприели необходимите действия по проверка на сигнала, като към този момент няма данни за реална заплаха. Парламентарната комисия по отбрана одобри на първо четене бюджета за отбраната за 2026 година, който предвижда разходи в размер на близо 2,7 милиарда евро. Подкрепа за финансовата рамка дадоха членовете на комисията, докато представителите на ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България се въздържаха при гласуването. Лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключова среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. За разговорите вече отпътува американският президент Доналд Тръмп, който продължава да отправя остри критики към съюзниците от пакта. За разговорите в Анкара пристигат още украинският лидер Володимир Зеленски, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Съвета на Европейският съюз Антонио Коща. Помощта за Украина също ще бъде сред акцентите на срещата. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви при откриването на форума за отбранителна индустрия, който е част от официалната програма на срещата на върха в Анкара на 7-8 юли, че Алиансът ще закупи 12 самолета Airbus от модела A400. Това е една от първите новини, свързани с развитието на Алианса, която беше обявена на започващата днес среща на върха в турската столица. На пресконференция вчера генералният секретар заяви, че в Анкара ще бъдат обявени договори за милиарди в област на военната индустрия. Той подчерта, че военната техника, която ще бъде показана там, е символ на способността и иновациите в Алианса. Той определи като значителен прогрес решението за достигане на разходите за отбрана на съюзниците до размер от 5% от брутният вътрешен продукт. Испанската метеорологична агенция обяви най-високата червена степен на тревога за горещини в три източни региона на страната и предупреди, че температурите ще надхвърлят 40 градуса. Очаква се Арагон, Каталуния и Валенсия да бъдат сред най-тежко засегнатите от новата гореща вълна, която от тази седмица обхваща Южна Европа. Синоптиците прогнозират, че екстремните жеги ще продължат поне до четвъртък. Властите напомнят, че червеният код означава възможност за много сериозни последици за здравето на хората, както и повишен риск за имуществото. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.

0: минимум до края на август, когато е плейофът за Лига на конференциите. Срещата стартира в 21 часа и 30 минути, а реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов.
1: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северен

0: започва следобедния дайджест във вторник 7 юли. Аз съм Динко Иванов. Първата новина днес е за американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни, който ще бъде удостоен с почетната награда Златен лъв за цялостен принос на 83-то издание на Международният кинофестивал във Венеция. Двукратният носител на награда Оскар представи най-новият си филм Джей Кели във Венеция миналата година. През 2024-та той премина по червеният килим заедно с брат Пит за световната премиера на Вълци единаци. 65-годишният Клуни е сред добре познатите гости на фестивала, като първата му поява на форума е през 1998 година с филма Извън контрол. Преживял съм толкова много незабравими моменти във Венеция, без съмнение това е любимият ми филмов фестивал, а да получа Златен лъв е огромна чест. Вероятно това означава и че вече съм остарял, но го приемам, казва Клуни в разпространено от фестивала изявление. Директорът на самият фестивал Алберто Барбера определи Клуни като завършен и харизматичен артист, който като актьор, режисьор и продуцент е оставил ярка следа в съвременното кино. А иначе тази годишното издание на Международният кинофестивал във Венеция ще се състои от 2 до 12 септември, а конкурсната програма ще бъде обявена по-късно през месец юли.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
7: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес.
8: Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
9: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
10: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
11: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
12: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
13: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър,

0: Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Най-добрата станция за музика.
1: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: насочваме поглед към една от легендите на българската музика. Орлин Горанов представи новата си песен «Влюбен град». Елегантна музикална история за спомените, любовта и магията на града, който пази най-красивите срещи. С характерните за него модерен джаз, звук и неподражаем стил, артистът представи песен, която носи усещане за романтика, носталгия и надежда. «Влюбен град» разказва за местата, към които винаги се връщаме не само физически, но и в сърцето. За улиците, които пазят смеха на любим човек, за мелодиите, които ни напомнят за щастливи моменти, и за онези градове, които остават завинаги млади, защото са изпълнени с любов. Видеото към песента е режисирано от Джейсън Брат Льюис и превръща София в един от главните герои на историята. Камерата се разхожда по емблематични улици и градски пространства, улавяйки красотата на столицата през погледа на човек, който преоткрива своите най-съкровени спомени. Градът е едновременно реален и мечтан, оживен, романтичен и изпълнен с музика. Новата песен идва и като естествена покана към едно от най-очакваните събития на годината. На 26 ноември Орлин Горанов и Еделина Кънева ще излязат на сцената на зала 1 на НДК с музикалният спектакъл «Романтично. Една нощ в Латино». Вечер посветена на любовта, страстта и музиката, която докосва сърцата. Сега е време да чуем рекламите, след тях още от хитовете по Радио Майя.
1: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртъ с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Футболната треска завладява Бургас. Световното първенство по футбол оживява на огромен лед екран до Пантеона. Ела и гледай най-големите мачове под открито небе. С невероятна атмосфера, студена бира, вкусна храна и стотици футболни фенове. Събери приятелите си и изживей всяка емоция заедно. Не гледай сам. Бъди част от голямото футболно семейство. Световното по футбол, Пантеона, Бургас. Очакваме те. Вход свободен.
5: Hey, where are you going?
6: To Uncle Tony.
5: Where?
6: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
7: Mia!
8: Hey,
7: къде отиваш?
8: При Чичо Тони.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
3: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
2: Отново музика. Чуйте музиката по Радио

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Парламентарната комисия по отбрана одобри на първо четене бюджета за отбраната за 2026 година, който предвижда разходи в размер на близо 2,7 милиарда евро. Подкрепа за финансовата рамка дадоха членовете на комисията, докато представителите на ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България се въздържаха при гласуването. Пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че заложените средства възлизат на 2,7 милиарда евро, което представлява 2,15% от брутният вътрешен продукт. По думите му, бюджетът е съобразен с националният план за постепенно увеличение на разходите за отбрана и с ангажиментите, поети от България в рамките на НАТО. Планът предвижда до 2035 година средствата за отбрана да достигнат 5% от брутният вътрешен продукт, като поне 3,5% от тях да бъдат насочени към основни военни разходи, а до 1,5% към инвестиции, свързани с сигурността и отбранителните способности. След срещата на българският премиер Румен Радев и турският президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използваният капацитет от българската страна при подобрени условия. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия. На срещата си Румен Радев и Ердоган откроиха свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения. Те подчертаха значението на партньорството между България и Турция за гарантиране на стабилността в региона и за развитието на сигурни вериги на доставки в условията на множество кризи. Започна изплащането на усъвременените пенсии. От юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Така минималната пенсия за стаж вече е 347,51 евро. Увеличение със същият процент има и при социалната. Нейният нов размер е 183,81 евро. Промени има и за новите пенсионери. За тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро, известна като COVID-добавка. Все още няма резултат от издирването на 11-годишната Наталия и на пастрока Ясен Симеонов. Полицаи и доброволци са по следите им повече от седмица. Периметърът на търсене се разширява и в съседни области. Включват се и още сили, заявиха от полицията във Варна. Всички получени сигнали се проверяват, като на място се изпраща и специализирана техника, дронове и инфрачервени камери. Много доброволци помагат в издирването, но само през светлата част на деня. Те претърсват гористите местности, а полицаите влизат в изоставените къщи. Полицията иззе 65 флакона с райски газ при проверка на автомобил край Равда. Акцията е проведена в понеделник на пътя Бургас-Варна. Автомобилът е бил управляван от 30-годишен мъж от Бургас. При проверката полицейските служители открили общо 53 кг райски газ, 8 флакона с вместимост по 2 кг и още 57 по-малки. По първоначални данни, веществото е било предназначено за продажба на туристи в курорта Слънчев бряг. Иззетите флакони са приобщени към материалите по случая, а по него е образувана преписка. Работата по изясняване на случая продължава. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите с самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейският парламент в Страсбург. Актуализираните права включват обезщетение при закъснение на полет с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да седят на съседни места без допълнително заплащане, по-голяма защита за хората с увреждания и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Аржентина се изправя срещу Египет в осмина финален матч от световното първенство. Срещата ще се проведе в Атланта, САЩ и започва в 19 часа българско време. Селекцията на Лионел Скалони завърши на първо място в своята група, след като победи Алжир, Австрия и Йордания. На 16-ти на финала действащите световни шампиони елиминираха Кабо Верде след продължения, а общата голова разлика на южноамериканците до този момент е 11 на 3. Играчите на Хусам Хасан завършиха на второ място в своята група, след като победиха Нова Зеландия и направиха равенства с Иран и Белгия. На 16-ти на финалите фараоните отстраниха Австралия след успи, а общата голова разлика на африканците до този момент е 6 на 4. Египет има две загуби в два мача срещу Аржентина.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

Hey! Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Майя, а пореден скандал разтърси световното първенство по футбол. Капитанът на френският национален отбор Килиан Мбапе стана жертва на расистки обиди от страна на парагвайска сенаторка. Тя направи коментари в социалната мрежа X след загубата на Парагвай от Франция на осми на финалите. Сенаторката Селест Амария нарече Мбапе арогантен и грозен колонизиран камерунец, който се преструва на французин, а най-образованите, които е слушал, били шимпанзета. Реакцията на френският национал не закъсня. Той написа в социалните мрежи: госпожо Амария, вие сте недостойна да заемате тази длъжност и никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят. Подкрепа за футболиста изрази и президентът на Франция Емануел Макрон. По-късно Селест Амария изтри публикацията в социалните мрежи, но след казаното от нападателят настоя той да се извини. Припомняме, че Франция се класира за четвъртфиналите на световното след трудна победа с 1-0 над Парагвай, като единственото попадение отбеляза суперзвездата Килиан Мбапе от ДУСПА в 70-та минута.
1: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Итка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше. На сцената още Гумени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Беева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
2: Отдавна хора.
3: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
2: Ах, морето!
4: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
5: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни.
6: Да.
7: Спа.
6: Да.
7: Коктейли.
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи.
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Това е следобедният дайджест с още новини от света на шоу-бизнеса. Емрах Стораро отново се забърка в скандал, след като луксозната му кола беше заснета да преминава директно през пешеходната зона на Созопол. По-малкият син на Тони Стораро побърза да се оправдае, като за целта използва социалните мрежи. По пешеходната зона съм минавал аз. Там имаше и други коли, но вие забелязахте само мен. Това признава поп-фолк певецът във видеообращение в TikTok. В друго видео той критикува факта, че, цитирам, кацнал на първа страница в новините, въпреки лошите работи, които се случват в нашата държава. Емрах Стораро се хвали и че глобата му е само 20 евро. Полицията констатира, че автомобилът със софийска регистрация е преминал през алея, необозначена с забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера. Припомняме, че през 2025-та 23-годишният Емрах и певецът Константин бяха привикани от СДВР. Тогава те даваха обяснение за клип, в който си правят гонка с автомобилите си. Видеото бе качено в социалните мрежи и бе заснето от автомобила на Стораро.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
3: Чичо Тоні, мама! Мія!
4: Ей, къде отиваш?
5: При Чичо Тоні.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
1: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
6: Мама мия. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Стой.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Парламентарната комисия по отбрана одобри на първо четене бюджета за отбраната за 2026 година, който предвижда разходи в размер на близо 2,7 милиарда евро. Подкрепа за финансовата рамка дадоха членовете на комисията, докато представителите на ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България се въздържаха при гласуването. Пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че заложените средства възлизат на 2,7 милиарда евро, което представлява 2,15% от брутният вътрешен продукт. По думите му, бюджетът е съобразен с националният план за постепенно увеличение на разходите за отбрана и с ангажиментите, поети от България в рамките на НАТО. Планът предвижда до 2035 година средствата за отбрана да достигнат 5% от брутният вътрешен продукт, като поне 3,5% от тях да бъдат насочени към основни военни разходи, а до 1,5% към инвестиции, свързани с сигурността и отбранителните способности. След срещата на българският премиер Румен Радев и турският президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използваният капацитет от българската страна при подобрени условия. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия. На срещата си Румен Радев и Ердоган откроиха свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения. Те подчертаха значението на партньорството между България и Турция за гарантиране на стабилността в региона и за развитието на сигурни вериги на доставки в условията на множество кризи. Започна изплащането на усъвременените пенсии. От юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Така минималната пенсия за стаж вече е 347,51 евро. Увеличение със същият процент има и при социалната. Нейният нов размер е 183,81 евро. Промени има и за новите пенсионери. За тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро, известна като COVID-добавка. Все още няма резултат от издирването на 11-годишната Наталия и на пастрока Ясен Симеонов. Полицаи и доброволци са по следите им повече от седмица. Периметърът на търсене се разширява и в съседни области. Включват се и още сили, заявиха от полицията във Варна. Всички получени сигнали се проверяват, като на място се изпраща и специализирана техника, дронове и инфрачервени камери. Много доброволци помагат в издирването, но само през светлата част на деня. Те претърсват гористите местности, а полицаите влизат в изоставените къщи. Полицията иззе 65 флакона с райски газ при проверка на автомобил край Равда. Акцията е проведена в понеделник на пътя Бургас-Варна. Автомобилът е бил управляван от 30-годишен мъж от Бургас. При проверката полицейските служители открили общо 53 кг райски газ, 8 флакона с вместимост по 2 кг и още 57 по-малки. По първоначални данни, веществото е било предназначено за продажба на туристи в курорта Слънчев бряг. Иззетите флакони са приобщени към материалите по случая, а по него е образувана преписка. Работата по изясняване на случая продължава. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите с самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейският парламент в Страсбург. Актуализираните права включват обезщетение при закъснение на полет с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да седят на съседни места без допълнително заплащане, по-голяма защита за хората с увреждания и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският шампион Левски се завръща днес в Шампионската лига след 17 години отсъствие. Сините, които взеха титлата на страната, излизат срещу босненският първенец Борец в Баня Лука в двубой от първи квалификационен кръг на най-комерциалният европейски клубен футболен турнир. Матчът ще е исторически първи между тези два клуба. Срещата започва в 21 часа и 30 минути българско време. Реваншът е след седмица в София. Победителят от тази двойка ще играе в следващата фаза с спечелилият тит между румънският университет Крайова и беларуският Витебск.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток, максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

хитовете на Радио Мая. Hey!

0: Това е следобедният дайджест по Радио Мая. Насочваме се към модата, парижката модна къща. Кристиан Диор отбеляза истински триумф, след като Тейлър Суифт и Травис Келси избраха нейни туалети от висшата мода за сватбата си в Ню Йорк. Моделите са дело на творческия директор Джонатан Андерсън. На този ход даде сериозно предимство на марката в битката и с Шанел за най-желаните договори с знаменитости. Въпреки че все още не са се появили снимки от строго охраняваното тържество в Madison Square Garden, създаването на сватбената рокля на Суифт, несъмнено най-голямата булчинска поръчка на десетилетието, е голяма победа за 41-годишният Андерсън. В същото време, новият творчески директор на Шанел, Матио Блази, вече вдъхна нов живот на марката. Той направи своя дебют в булчинската висша мода през юни, като създаде богато украсена сманиста рокля за сватбата на поп-звездата Дуа Липа в Сицилия. Припомняме, че Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха в легендарната зала Madison Square Garden в Ню Йорк на 3 юли в навечерието на националният празник на САЩ. Все още обаче няма снимки от тяхната пищна сватба, а феновете на певицата тръпнат в очакване.
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт.
7: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни.
7: Да.
8: Спа.
7: Да.
8: Коктейли.
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи.
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
7: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
9: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
10: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
11: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
12: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
13: Вземете още от музиката. Радио Мая.

0: ще си поговорим за Хари Стайлс. Изпълнителят официално завърши историческата си концертна резиденция на лондонският стадион Уембли, след като изнесе рекордните 12 концерта като част от световното си турне Together Together. С това постижение той постави нов рекорд, превръщайки се в артиста с най-много концерти на емблематичният стадион в рамките на една календарна година. През всичките 12 напълно разпродадени вечери специален гост на Стайлс беше световната кънтри поп звезда Шаная Туейн. В чест на рекордната серия от концерти стадион Уембли в партньорство с EE откри специален плакат, който ще увековечава постижението на Хари Стайлс. Той беше разкрит на сцената от сестрата на певеца Джема Стайлс, която произнесе емоционална реч в негова чест. Малко по-късно небето над стадиона беше озарено от впечатляваща заря по време на изпълнението на хита Sign of the Times. Финалната вечер донесе и специална изненада за феновете. За първи път по време на настоящото световно турне Хари изпълни на живо акустичната версия на любимата на почитателите песен Sweet Creature.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Футболната треска завладява Бургас. Световното първенство по футбол оживява на огромен лед екран до Пантеона. Ела и гледай най-големите мачове под открито небе. С невероятна атмосфера, студена бира, вкусна храна и стотици футболни фенове. Събери приятелите си и изживей всяка емоция заедно. Не гледай сам. Бъди част от голямото футболно семейство. Световното по футбол, Пантеона, Бургас. Очакваме те. Вход свободен.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Hey, calm dash.
6: K, stříčkovi, Tonymu.
5: Camp.
6: Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897-906-0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Strýček Tony, relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u Strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
7: Hej, kde otivaš?
8: При Чичо Тони.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
10: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Плутерхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутерхос. Наживо. Вип-маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
11: Отново музика.
12: Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
13: Радио Майя. Feel the music.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Парламентарната комисия по отбрана одобри на първо четене бюджета за отбраната за 2026 година, който предвижда разходи в размер на близо 2,7 милиарда евро. Подкрепа за финансовата рамка дадоха членовете на комисията, докато представителите на ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България се въздържаха при гласуването. Пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че заложените средства възлизат на 2,7 милиарда евро, което представлява 2,15% от брутният вътрешен продукт. По думите му, бюджетът е съобразен с националният план за постепенно увеличение на разходите за отбрана и с ангажиментите, поети от България в рамките на НАТО. Планът предвижда до 2035 година средствата за отбрана да достигнат 5% от брутният вътрешен продукт, като поне 3,5% от тях да бъдат насочени към основни военни разходи, а до 1,5% към инвестиции, свързани с сигурността и отбранителните способности. След срещата на българският премиер Румен Радев и турският президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използваният капацитет от българската страна при подобрени условия. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия. На срещата си Румен Радев и Ердоган откроиха свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения. Те подчертаха значението на партньорството между България и Турция за гарантиране на стабилността в региона и за развитието на сигурни вериги на доставки в условията на множество кризи. Започна изплащането на усъвременените пенсии от юли. Всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Така минималната пенсия за стаж вече е 347,51 евро. Увеличение със същият процент има и при социалната. Нейният нов размер е 183,81 евро. Промени има и за новите пенсионери. За тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро, известна като COVID-добавка. Все още няма резултат от издирването на 11-годишната Наталия и на пастрока Ясен Симеонов. Полицаи и доброволци са последите им повече от седмица. Периметърът на търсене се разширява и в съседни области. Включват се и още сили, заявиха от полицията във Варна. Всички получени сигнали се проверяват, като на място се изпраща и специализирана техника, дронове и инфрачервени камери. Много доброволци помагат в издирването, но само през светлата част на деня. Те претърсват гористите местности, а полицаите влизат в изоставените къщи. Полицията иззе 65 флакона с райски газ при проверка на автомобил край Равда. Акцията е проведена в понеделник на пътя Бургас-Варна. Автомобилът е бил управляван от 30-годишен мъж от Бургас. При проверката полицейските служители открили общо 53 кг райски газ, 8 флакона с вместимост по 2 кг и още 57 по-малки. По първоначални данни, веществото е било предназначено за продажба на туристи в курорта Слънчев бряг. Иззетите флакони са приобщени към материалите по случая, а по него е образувана преписка. Работата по изясняване на случая продължава. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите с самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейският парламент в Страсбург. Актуализираните права включват обезщетение при закъснение на полет с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да седят на съседни места без допълнително заплащане, по-голяма защита за хората с увреждания и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Аржентина се изправя срещу Египет в осмина финален матч от световното първенство. Срещата ще се проведе в Атланта, САЩ и започва в 19 часа българско време. Селекцията на Лионел Скалони завърши на първо място в своята група, след като победи Алжир, Австрия и Йордания. На 16-ти на финала действащите световни шампиони елиминираха Кабо Верде след продължения, а общата голова разлика на южноамериканците до този момент е 11 на 3. Играчите на Хусам Хасан завършиха на второ място в своята група, след като победиха Нова Зеландия и направиха равенства с Иран и Белгия. На 16-ти на финалите фараоните отстраниха Австралия след успи, а общата голова разлика на африканците до този момент е 6 на 4. Египет има две загуби в два мача срещу Аржентина.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток, максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
7: На хора.
8: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Ах, морето!
9: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
12: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции от 14 до 23?

0: лева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.bg.
1: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Hey, calm dash.
3: К, стричкове, тонемо.
2: Кам?
3: И тамове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
4: Hej, kde otivaš?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
7: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А думът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg. Защото истинската изисканост започва от прозореца.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
9: On Clinic. С грижа за вас. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
11: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: повече музика. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Парламентарната комисия по отбрана одобри на първо четене бюджета за отбраната за 2026 година, който предвижда разходи в размер на близо 2,7 милиарда евро. Подкрепа за финансовата рамка дадоха членовете на комисията, докато представителите на ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България се въздържаха при гласуването. Пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че заложените средства възлизат на 2,7 милиарда евро, което представлява 2,15% от брутният вътрешен продукт. По думите му, бюджетът е съобразен с националният план за постепенно увеличение на разходите за отбрана и с ангажиментите, поети от България в рамките на НАТО. Планът предвижда до 2035 година средствата за отбрана да достигнат 5% от брутният вътрешен продукт, като поне 3,5% от тях да бъдат насочени към основни военни разходи, а до 1,5% към инвестиции, свързани с сигурността и отбранителните способности. След срещата на българският премиер Румен Радев и турският президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използваният капацитет от българската страна при подобрени условия. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия. На срещата си Румен Радев и Ердоган откроиха свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения. Те подчертаха значението на партньорството между България и Турция за гарантиране на стабилността в региона и за развитието на сигурни вериги на доставки в условията на множество кризи. Започна изплащането на усъвременените пенсии. От юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Така минималната пенсия за стаж вече е 347,51 евро. Увеличение със същият процент има и при социалната. Нейният нов размер е 183,81 евро. Промени има и за новите пенсионери. За тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро, известна като COVID-добавка. Все още няма резултат от издирването на 11-годишната Наталия и на пастрока Ясен Симеонов. Полицаи и доброволци са по следите им повече от седмица. Периметърът на търсене се разширява и в съседни области. Включват се и още сили, заявиха от полицията във Варна. Всички получени сигнали се проверяват, като на място се изпраща и специализирана техника, дронове и инфрачервени камери. Много доброволци помагат в издирването, но само през светлата част на деня. Те претърсват гористите местности, а полицаите влизат в изоставените къщи. Полицията иззе 65 флакона с райски газ при проверка на автомобил край Равда. Акцията е проведена в понеделник на пътя Бургас-Варна. Автомобилът е бил управляван от 30-годишен мъж от Бургас. При проверката полицейските служители открили общо 53 кг райски газ, 8 флакона с вместимост по 2 кг и още 57 по-малки. По първоначални данни, веществото е било предназначено за продажба на туристи в курорта Слънчев бряг. Иззетите флакони са приобщени към материалите по случая, а по него е образувано преписка. Работата по изясняване на случая продължава. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите със самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейският парламент в Страсбург. Актуализираните права включват обезщетение при закъснение на полет с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да седят на съседни места без допълнително заплащане, по-голяма защита за хората с увреждания и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският шампион Левски се завръща днес в Шампионската лига след 17 години отсъствие. Сините, които взеха титлата на страната, излизат срещу босненският първенец Борец в Бани Лука в двубой от първи квалификационен кръг на най-комерциалният европейски клубен футболен турнир. Матчът ще е исторически първи между тези два клуба. Срещата започва в 21 часа и 30 минути българско време. Реваншът е след седмица в София. Победителят от тази двойка ще играе в следващата фаза с спечелилият тит между Румънският университет Крайова и Беларуският Витебск.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток, максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
3: Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
4: Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
5: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Perfumes. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Perfumes.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Най-добрата станция за музика.
3: Майя.
9: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
3: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Парламентарната комисия по отбрана одобри на първо четене бюджета за отбраната за 2026 година, който предвижда разходи в размер на близо 2,7 милиарда евро. Подкрепа за финансовата рамка дадоха членовете на комисията, докато представителите на ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България се въздържаха при гласуването. Пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че заложените средства възлизат на 2,7 милиарда евро, което представлява 2,15% от брутният вътрешен продукт. По думите му, бюджетът е съобразен с националният план за постепенно увеличение на разходите за отбрана и с ангажиментите, поети от България в рамките на НАТО. Планът предвижда до 2035 година средствата за отбрана да достигнат 5% от брутният вътрешен продукт, като поне 3,5% от тях да бъдат насочени към основни военни разходи, а до 1,5% към инвестиции, свързани с сигурността и отбранителните способности. След срещата на българският премиер Румен Радев и турският президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използваният капацитет от българската страна при подобрени условия. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия. На срещата си Румен Радев и Ердоган откроиха свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения. Те подчертаха значението на партньорството между България и Турция за гарантиране на стабилността в региона и за развитието на сигурни вериги на доставки в условията на множество кризи. Започна изплащането на осъвременените пенсии от юли. Всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Така минималната пенсия за стаж вече е 347,51 евро. Увеличение със същият процент има и при социалната. Нейният нов размер е 183,81 евро. Промени има и за новите пенсионери. За тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро, известна като COVID-добавка. Все още няма резултат от издирването на 11-годишната Наталия и на пастрока Ясен Симеонов. Полицаи и доброволци са последите им повече от седмица. Периметърът на търсене се разширява и в съседни области. Включват се и още сили, заявиха от полицията във Варна. Всички получени сигнали се проверяват, като на място се изпраща и специализирана техника, дронове и инфрачервени камери. Много доброволци помагат в издирването, но само през светлата част на деня. Те претърсват гористите местности, а полицаите влизат в изоставените къщи. Полицията иззе 65 флакона с райски газ при проверка на автомобил край Равда. Акцията е проведена в понеделник на пътя Бургас-Варна. Автомобилът е бил управляван от 30-годишен мъж от Бургас. При проверката полицейските служители открили общо 53 кг райски газ, 8 флакона с вместимост по 2 кг и още 57 по-малки. По първоначални данни, веществото е било предназначено за продажба на туристи в курорта Слънчев бряг. Иззетите флакони са приобщени към материалите по случая, а по него е образувана преписка. Работата по изясняване на случая продължава. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите с самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейският парламент в Страсбург. Актуализираните права включват обезщетение при закъснение на полет с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да седят на съседни места без допълнително заплащане, по-голяма защита за хората с увреждания и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Аржентина се изправя срещу Египет в осмина финален матч от световното първенство. Срещата ще се проведе в Атланта, САЩ и започва в 19 часа българско време. Селекцията на Лионел Скалони завърши на първо място в своята група, след като победи Алжир, Австрия и Йордания. На 16-ти на финала действащите световни шампиони елиминираха Кабо Верде след продължения, а общата голова разлика на южноамериканците до този момент е 11-3. Играчите на Хусам Хасан завършиха на второ място в своята група, след като победиха Нова Зеландия и направиха равенства с Иран и Белгия. На 16-ти на финалите фараоните отстраниха Австралия след доспи, а общата голова разлика на африканците до този момент е 6-4. Египет има две загуби в два мача срещу Аржентина.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: при травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
5: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
6: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-6090.
8: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
9: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
10: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
12: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
13: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
14: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
15: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
16: Вземете

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Славейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.

0: Андреева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Hey, dokąd idziesz?
2: Do wujka Tonego.
1: Gdzie?
2: Do Włocha? Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
3: Hej, kiedy otywasz?
4: При Чичо Тони.
3: Къде?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
5: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
7: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
8: Отдавна хора.
9: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
10: Ах, морето!
11: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
12: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
13: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
14: Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
15: Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
16: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Dokąd idziesz?
3: Do wujka Tonego.
2: Gdzie?
3: Do Włocha. Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska. Telefon 0897-96-0706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony. Mamy mija. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
4: Hej, kiedy otywasz?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има

сте от готината музика. Това е Радио Мая. Pump it up,

21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по радио Мая започват сега.

три пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за

Feel the music. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

2 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

3 юли. Пожелаваме ви прекрасен последен работен ден и още по-прекрасни почивни дни, въпреки че се предвиждат валежи от синоптиците. За вчера също ви обявихме краткотрайни валежи на места, тук край Черноморието, обаче в Бургас и в района остана сравнително сухо, а прекапа съвсем леко в морската градина вечерта и това беше. Нямаше никакви дъждове. За днес също са предвидени такива. А все още остава жълтият код за предупреждение за опасни метеорологични явления, така че все пак трябва да очакваме на места и бури, и градушки. Това вече се случи в много райони от страната, с грамотевици, с паднали дървета и с много проливен дъжд, но не и тук край морето. Днешния ден започва също тихо и спокойно, със слънце. В петък обаче времето остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна и северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количества. Има условия за градушки. Ще духа северозападен умерен вятър и с него ще прониква относително хладен въздух. И при нас днес е по-хладно. По Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места при нас ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след пладне от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, виждате от картата. 20 градуса са били минималните температури, 22-23 към момента, до 30 градуса, доста горещо ще бъде днес, въпреки че се предвиждат тези превалявания от дъжд. Температурата на морската вода е между 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините също купеста и купесто дъждовна облачност. Ще видим дали при нас ще